0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 25 tháng 8 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là mục Mình đi thôi.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Mạnh Dương và Nguyễn Lan theo dõi tin tức.
1: Đức Thánh Cha mời gọi nhận ra Chúa Kitô nơi những người yếu thế.
2: Vatican. Sáng ngày 24 tháng 8, Đức Thánh Cha tiếp các thành viên của Liên đoàn Marsodeto của Toledo, gồm các tổ chức hỗ trợ người khuyết tật trí tuệ và bại não tại tỉnh Toledo, Tây Ban Nha. Ngài mời gọi họ tiếp tục phục vụ những người khuyết tật này bằng tình liên đới, bảo vệ phẩm giá con người và thúc đẩy sự hòa nhập trọn vẹn.
1: Phái đoàn Marsodeto hành hương đến Roma nhân kỷ niệm 45 năm thành lập liên đoàn. Đức Thánh Cha nhìn nhận công việc họ đang thực hiện là một công việc khó khăn, với rất nhiều việc âm thầm mà không ai nhìn thấy và chỉ có Thiên Chúa mới có thể ân thưởng. Tuy nhiên, chính trong sứ vụ ấy, người phục vụ có thể nhận ra Chúa Giêsu nơi khuôn mặt của từng người. Ngài nhắc lại lời tin mừng: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Theo Đức Thánh Cha, biết nhận ra nơi cuộc đời của những người yếu thế và dễ bị tổn thương, ánh mắt của Chúa Kitô đang chất vấn chúng ta là điều giúp con người trưởng thành, đồng thời làm cho xã hội trở nên nhân bản và Kitô giáo hơn. Ngài đặc biệt đề cao những giá trị đang hướng dẫn hoạt động của Marsodeto trong việc đồng hành với người khuyết tật trí tuệ và bại não. Đó là tình liên đới, bảo vệ phẩm giá con người và sự hòa nhập trọn vẹn. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại lời Ngài đã nói trong chuyến viếng thăm Tây Ban Nha hồi tháng 6. Tình yêu của Chúa Kitô thúc bách chúng ta hướng đến anh chị em mình. Đồng thời, lòng bác ái và sự quan tâm của chúng ta chính là bằng chứng cho đức tin của chúng ta.
2: Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, con người không thể tự đủ cho chính mình và cần một thực tại cao hơn.
1: Vatican. Sáng ngày 24 tháng 8, tiếp phái đoàn giáo hoạt quân đội Bồ Đào Nha tại Roma, Đức Thánh Cha mời gọi các quân nhân và lực lượng an ninh đặt sức mạnh nơi Chúa, sống trách nhiệm phục vụ với tinh thần công chính, đồng thời nhấn mạnh rằng, dù có quyền lực và trách nhiệm đến đâu, con người vẫn cần Thiên Chúa và được mời gọi sống đức tin và khiêm nhường.
2: Mở đầu diễn văn, Đức Thánh Cha gửi lời chào đến tất cả các thành viên, Kitô hữu và không Kitô hữu, thuộc lục quân, không quân, hải quân, vệ binh Cộng hòa quốc gia và cảnh sát an ninh công cộng Bồ Đào Nha. Ngài đặc biệt tưởng nhớ hai quân nhân trẻ đã thiệt mạng hôm thứ Sáu vừa qua khi dừng lại trên đường để giúp đỡ người khác, như người Samari nhân hậu, và phó dâng họ cùng gia đình cho Thiên Chúa. Phái đoàn đến Roma nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập hạt đại diện, sau này trở thành giáo phận quân đội, và 25 năm có vị giám mục riêng đầu tiên. Đức Thánh Cha cầu chúc giáo phận tiếp tục đóng góp cho thiện ích thiêng liêng và việc truyền đạt các giá trị Kitô giáo, đồng thời trở thành một không gian cộng tác mang tính xây dựng với các giới chức nhà nước, chính phủ và quân đội. Nhắc đến sứ mạng của các lực lượng quân đội và an ninh trong việc bảo vệ chủ quyền đất nước, nhà nước pháp quyền, sự an toàn của người dân và chống lại bất công, Đức Thánh Cha mời gọi họ lắng nghe lời Thánh Phaolô: anh em hãy tìm sức mạnh trong Chúa, lưng thắt đai là chân lý, mình mặc áo giáp là sự công chính, chân mang giày là lòng hăng say loan báo tin mừng bình an. Từ hình ảnh viên đại đội trưởng thành Capernaum, Đức Thánh Cha nhắc đến những giá trị gắn với đời quân ngũ: vâng phục, kỷ luật, hy sinh, trung thành, tình đồng đội, tận tụy, trách nhiệm và can đảm. Tuy nhiên, viên đại đội trưởng cũng ý thức rằng con người không thể tự đủ cho chính mình và cần một thực tại vượt lên trên bản thân. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, nếu một viên đại đội trưởng ấy ý thức về thẩm quyền của mình, thì mặt khác, trước con Thiên Chúa, ông đã biểu lộ sức mạnh của đức tin và lòng can đảm của sự khiêm nhường. Ngài cũng nói thêm rằng, dù đảm nhận bao nhiêu trách nhiệm hay thi hành bao nhiêu quyền lực, con người vẫn luôn đói khát điều vô hạn và khao khát sự vĩnh cửu, và điều ấy được ban tặng nơi Chúa Giêsu Kitô. Hướng đến các tuyển úy quân đội, Đức Thánh Cha mời gọi họ đón tiếp, lắng nghe, soi sáng quân nhân và cảnh sát bằng lời Chúa, ở bên họ qua việc cử hành các bí tích, đồng thời không quên đồng hành với gia đình của họ.
1: Đức Tổng giám mục Gallagher thăm Moscow, đối thoại vì hòa bình.
2: Vatican. Từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 8, Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh có chuyến thăm Moscow. Chuyến đi kết hợp các cuộc gặp ngoại giao, đại kết và mục vụ, cho thấy Tòa Thánh tiếp tục chọn con đường đối thoại trong bối cảnh quan hệ quốc tế đang trải qua một giai đoạn đặc biệt khó khăn.
1: Trong 4 ngày tại thủ đô Nga, Đức Tổng giám mục Gallagher dự kiến gặp các giới chức của Liên bang Nga, đại diện Tòa Thượng phủ Moscow và Cộng đoàn Công giáo địa phương. Chương trình bao gồm nhiều cuộc trao đổi ở cấp ngoại giao, đồng thời dành một phần quan trọng cho đời sống giáo hội và quan hệ đại kết. Chuyến đi còn có một chiều kích đại kết đáng chú ý qua các cuộc tiếp xúc với đại diện Tòa Thượng phủ Moscow. Trong bối cảnh căng thẳng quốc tế hiện nay, chương trình này được xem như dấu chỉ cho thấy Tòa Thánh tiếp tục kiên trì con đường đối thoại, ngay cả khi những điều kiện cho ngoại giao và quan hệ quốc tế trở nên phức tạp hơn. Bên cạnh các cuộc gặp chính thức, một phần quan trọng của chuyến đi là sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Gallagher bên cạnh Cộng đoàn Công giáo tại Nga. Giáo hội Công giáo tại đây là một cộng đoàn thiểu số về số lượng và phân tán trên một lãnh thổ rất rộng lớn.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 25 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt. Mình đi thôi,
0: người trẻ. Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Mình đi thôi, người trẻ làm tông đồ.
2: Trường học Wysop, thắp lửa đức tin 4.0, phần 1.
3: Như Yến xin kính chào quý vị đang đến với chương trình Mình đi thôi của Vatican News tiếng Việt. Thưa quý vị thân mến, Mình đi thôi ngày hôm nay sẽ đến với một ngôi trường rất đặc biệt, trường học đức tin cho người trẻ Wysop. Đây là một ngôi trường đang thu hút rất nhiều các bạn trẻ có thao thức đời sống đức tin tham gia. Và điều đặc biệt là ngôi trường này vận hành cũng bởi những người trẻ. Họ đến từ rất nhiều nơi và có chung một sứ mệnh ở Wysop. Họ đã kết nối và cộng tác với nhau như thế nào? Điều gì khiến họ chọn dấn thân? Những câu chuyện, những góc nhìn khi vận hành một trường học? Chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của ban tổ chức Wysop trong chương trình Mình đi thôi với chủ đề Thắp lửa đức tin 4.0. Ngồi bên cạnh Như Yến là ba người phụ nữ xinh đẹp trong ban tổ chức Wysop. Xin mời các chị hãy chia sẻ đôi chút về bản thân ạ.
4: Wysop.
5: Chào quý vị khán giả đang xem chương trình
4: Mình đi thôi. Vâng, mình là Teresa Đồng Thị Thị An. Hiện tại mình đang là ban điều hành của Wysop và mình đã được tham dự vào trong Wysop này được 5 mùa.
6: Mình là Maria Kiều Linh. Mình cộng tác với Wysop đến năm nay là năm thứ 3 và thông thường thì mình sẽ làm việc cho ban truyền thông.
7: Còn mình tên là Katarina Kim Hồng. Mình cộng tác với Wysop được 5 mùa và mình cũng ở trong ban truyền thông.
8: Dạ, cảm ơn các chị rất là nhiều. Có người 5 năm, có người 3 năm, rất là lâu rồi đúng không ạ? Vậy thì câu hỏi đầu tiên em dành cho chị Thị An. Chị có thể chia sẻ rõ hơn về trường học Đức Tin Wysop là gì? Như là về nội dung chương trình, đối tượng dành cho ai? Nó có điều gì khác biệt so với những chương trình khác được không ạ?
4: Anh xin được chia sẻ một chút xíu về Wysop. Thì đối với Wysop thì Wysop là một hoạt động tông đồ thuộc học viện Dòng Tên tại Việt Nam. Và nơi đây thì đây là một cái môi trường để mở ra cho các bạn được chia sẻ về đức tin, để hiểu về đức tin và cùng chung ở trong đó một thao thức. Và cũng là một cái môi trường để cho mọi người được gắn kết, để gắn kết và nối kết với nhau. Đặc thù đối tượng đối với Wysop đó là các bạn trẻ, gọi là giới trẻ từ 18 đến 35 tuổi. Nó là một cái độ tuổi chuẩn thôi. Đối với Wysop của chúng mình thì có lẽ một số đặc nét chắc là nó nằm gọn trong năm từ khóa. Từ khóa đầu tiên là dòng tên, tại vì đây là một tổ chức thuộc về dòng tên, cho nên tinh thần hay sứ mạng thì chúng mình được tham dự vào trong đó. Và với tất cả những bạn từ ban tổ chức đến học viên mà đến với Wysop thì có lẽ rất là quen thuộc với hai chữ đó là hồi tâm và lượng giá. Tất cả mọi chủ đề thì chúng mình đều có các buổi hồi tâm sau giờ học và lượng giá sau buổi học. Đó là một cái đặc nét đầu tiên và rất là hay. Cái thứ hai nữa đó là Việt Nam. Cho đến bây giờ thì ở đối với Wysop thì rất là một cộng đồng người Việt mà được mở rộng. Tất cả các bạn Việt Nam ở ba miền tất cả các bạn giới trẻ Việt Nam mà đang sinh sống ở khắp nơi trên thế giới, thì các bạn đó cũng được quy tụ về, cũng là cái môi trường để cộng đồng người Việt chúng mình được thắp cái lửa đức tin, được chia sẻ cái lửa đức tin ở trong cái thời đại ngày hôm nay. Có một cái nữa đó là 100% là online, không thể khác được, vì có thể vượt cái không gian, vượt cái thời gian để có thể nối kết với nhau như thế đó. Thì online, cái thời đại 4.0 này thì online rất là thực tế và nó ứng dụng cho tất cả mọi người. Và cái workshop được biết đến là nhờ như thế. Và cái nữa đó là sự đa dạng. Sự đa dạng ở đây thì mình có thể nhìn thấy được đó là chỉ nói về châu lục đi các, chỉ có trừ châu Phi và châu Nam Cực là workshop chưa hiện diện thôi, còn tất cả các châu lục khác thì đều có sự hiện diện của workshop. Nói như thế là một cái niềm vui á, một cái niềm vui vì ở trong môi trường workshop này khi mà nói đến đức tin á thì nó phải đụng đến cái hoàn cảnh sống, cảnh huống, cái đặc điểm tất cả mọi nơi và cái quan điểm sống nữa, cảm thức đức tin của mọi người. Thì chính sự hiện diện của mọi người ở khắp các châu lục khi các bạn đến đây thì nó mở ra một cái khung trời rất là đa dạng, để thấy được cái sự hiện diện của Chúa ở trong đời nó đa dạng như thế nào, và nó sâu xa và nó cũng đầy những cái thách đố. Và chính các bạn học viên là những người đã chia sẻ cái điều đó. Ban tổ chức chỉ là một phần nhỏ thôi. Thì đó là một cái điều hay. Và một cái đa dạng nữa đó là về cái thành phần dân Chúa. Thì ở đây một cái niềm vui đó là sự hiện diện của giáo dân được hiện diện rất là rõ. Bên với các giảng viên thì hiện tại á, thì ngoài việc giảng viên là những linh mục tu sĩ thì có những cả giảng viên là giáo dân có chuyên môn nữa. Thì quý vị đó cũng đến và chia sẻ với chúng mình. Rồi đối với ban tổ chức thì ban tổ chức như tùy theo mỗi mùa, thì như ban tổ chức mùa năm thì tổng cộng là có 22 thành viên, tuy nhiên có 2 thầy đồng hành thôi và còn lại là 20 bạn trẻ đến và chúng mình dấn thân ở trong cái vai trò là ban tổ chức. Từ khóa cuối cùng mình muốn nói đó là chủ đề. Với workshop thì phù hợp cho mỗi tối thứ bảy hàng tuần. Đó là cái khung thời gian mà chúng mình đang vận hành từ tháng 10 cho đến tháng 5 năm sau. Thì là những cái chủ đề được chia sẻ một cách chiêu chiêu nhưng mà nó chất. Thì nó phù hợp hơn mọi người đi học, đi làm về rồi thì có lẽ những cái buổi tối thứ bảy ngồi lại với nhau và đưa ra những cái chủ đề vào mỗi tuần. Và có hơn 20 chủ đề xuyên suốt như thế. Thì nó giống như là một cái buổi để các bạn đến lại và nhìn thấy là chủ đề sẽ được đi cọ sát hơn với cái cuộc sống. Và chính cái chủ đề nó làm thúc đẩy, nó mới ra được những cái khía cạnh nhỏ. Và nó chỉ là như một cái món khai vị. Mọi người đến có một chút chút đó với nhau, chia sẻ rồi sau đó tiếp tục lại trở về sống cái cuộc sống của mình. Thì đó là một cách để workshop có thể tiếp cận với người trẻ và đi sát hơn vào trong cái cuộc sống. Thì đó là một số chia sẻ tổng quát chung về workshop.
8: Em thấy được là ở workshop là một cái môi trường rất là tuyệt vời, không chỉ cho các bạn học viên mà cho cả các bạn ban tổ chức trong workshop nữa, đúng không ạ? Với những cái người trẻ mà đang có cái thao thức về đức tin rồi họ hiểu và sống đúng thì đây là một cái môi trường tuyệt vời dành cho họ. Và bên cạnh đó thì có một điều mà em nhớ nữa là online, hình thức online. Vậy thì chúng ta quá là tiện lợi rồi, không cần phải đi đến một nơi xa để mà đến lớp học nữa. Chúng ta chỉ cần một cái máy tính hay là một chiếc điện thoại thông minh thôi là có thể vào học được ngay rồi, đúng không ạ? Rất là tiện lợi và phù hợp với lại cái bối cảnh ngày hôm nay. Vậy thì trong ban tổ chức á, các chị làm việc với nhau bằng cách nào? Điều gì giúp duy trì sự gắn kết khi mà mỗi người đều đang có những cái công việc, học tập, trách nhiệm riêng ạ?
7: Workshop của tụi mình thì lại có 6 ban. Thì ban đầu tiên là ban điều hành, ban kỷ luật và ban kỹ thuật, ban học vụ, ban truyền thông và cuối cùng là ban hoạt động. Thì tụi mình sẽ có những cái cuộc họp nhỏ với từng ban, và sẽ có những trưởng ban, có những thành viên trong ban. Và sau khi có những cuộc họp nhỏ đó thì tụi mình sẽ có những cái lịch hẹn cố định để họp với tổng thể các ban và để đưa ra những cái chương trình phương án sẽ làm gì.
8: Dạ. Vậy thì để hiểu rõ hơn, trực quan hơn cách làm việc của ban tổ chức Wisoft thì ngay giờ đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ thêm 2 bạn thành viên trong ban tổ chức bằng hình thức online, đúng như cái cách mà ban tổ chức đang làm việc. Và đấy là cái căn tính của Wisoft, đúng không ạ? Làm việc online. Dạ. Ngày hôm nay thì ban tổ chức Wisoft đã mang một bầu không khí rất là đặc biệt đến với chương trình Mì Đi Thôi.
3: Và em xin chào chị Nguyệt Anh và chị Ái Ly. Dạ, xin hai chị có thể giới thiệu đôi chút về bản thân được không ạ?
9: Vâng, xin chào các bạn, chào Như Yến. Mình là Teresa Nguyệt Anh. Ở trong Ysoft thì mọi người gọi mình là Trăng hoặc là Na. Mình đã đồng hành với Ysoft đến nay được 5 năm rồi và mình công tác ở ban học vụ và năm vừa rồi là ban kỹ thuật.
10: Xin chào Vatican News tiếng Việt, chào mình đi thôi và chào MC Như Yến cũng như là các chị em. Mình là Anna Ái Ly, mình đồng hành được với Ysoft, ban tổ chức của Ysoft được 3 năm rồi và mình có cơ hội được đồng hành làm việc trong ban hoạt động cũng như là ban kỹ thuật của Ysoft.
3: Dạ, xin được cảm ơn hai chị rất là nhiều. Vậy thì hiện tại hai chị đang sinh sống và làm việc ở đâu ạ?
10: Hiện tại thì Ly đang được ghi hình chương trình và cũng như là đang sinh sống tại Lâm Đồng.
9: Còn mình thì đang sống và làm việc tại Mỹ.
3: Ồ, vậy thì với một cái múi giờ khác biệt như thế thì điều gì giúp duy trì cái sự gắn kết khi mà chị đang ở một cái nơi xa nè, rồi có cả những cái công việc học tập trách nhiệm riêng như thế thì chị Nguyệt Anh có thể chia sẻ thêm được không ạ?
9: Vâng, thì có lẽ ngay cả nhiều bạn học viên cũng chưa biết rằng không chỉ có học viên mới ở khắp nơi trên thế giới mà trong ban tổ chức cũng có những người trái múi giờ với các bạn. Thì từ lúc mình làm ban tổ chức đến nay, ngoài mình ở Mỹ ra thì đã có những người khác đã sống và làm việc tại Úc, tại Nhật Bản, tại Hàn Quốc và có thể tương lai sẽ có những người đến từ những đất nước khác chẳng hạn. Thì cái việc mà ban tổ chức có nhiều người ở trên thế giới có lẽ có ưu điểm là lúc nào cũng sẽ có những người sẵn sàng hỗ trợ cho các bạn học viên bất kể ngày đêm. Nhưng mà ngược lại thì cái việc cộng tác online vốn nó đã không dễ dàng. Mà đây chúng mình lại còn lệch múi giờ với nhau cho nên là đã khó lại càng khó. Mỗi người phải hy sinh nhiều chút để có thể làm việc được với nhau một cách ăn ý. Ví dụ như là mùa đông ở bên mình cách Việt Nam 13 tiếng thì buổi sáng mình phải dậy sớm hơn một chút. Hoặc là những bạn mà ở Úc, ở Hàn, ở Nhật thì các bạn phải thức khuya hơn để có thể tham dự các chương trình của Ysoft nói chung và của ban tổ chức nói riêng. Hoặc là khi mình làm việc chung cũng vậy. Nhiều khi là tụi mình phải thức để có thể bắt nhịp với công việc của các bạn ở trong ban tổ chức và các bạn cũng phải đợi đến giờ hoạt động của chúng mình. Thì nhờ đó mà chúng mình đã học được cách làm việc chung như thế nào để tôn trọng thời gian của những người khác, cách mà mình hy sinh, thông cảm và nâng đỡ cho nhau trong công việc. Và cũng vì chúng mình ở xa cho nên gặp gỡ nhau là rất khó, nên câu hỏi làm thế nào để duy trì cái sự gắn kết khi ở xa thì chắc là mình xin trả lời là mình chăm vào Zoom rồi chăm tám chuyện với những người khác thôi ạ. Có nhiều người ở nhiều múi giờ thì nó còn có một lợi thế nhỏ nhỏ này nữa là các bạn mà muốn dậy giờ nào thì cũng sẽ có người gọi các bạn dậy, muốn tâm sự lúc nào cũng sẽ có người lắng nghe. Cho nên là mình thấy cái việc mà chúng mình ở những múi giờ khác nhau cũng là một hồng ân và Chúa thương cho chúng mình gắn bó qua những cái điều nhỏ bé như vậy á.
3: Chúng ta thấy là cái múi giờ khác nhau như vậy đấy là một điểm ưu điểm, điểm tốt chứ không phải là đấy là một cái khó khăn mà phải cần phải khắc phục đúng không ạ? Vậy thì trong ban tổ chức Ysoft có tổng cộng là 22 bạn thành viên thì đó là 22 cá tính, 22 màu sắc khác nhau. Mỗi người sẽ có những cái ý kiến, suy nghĩ khác nhau. Vậy thì có khi nào mà mọi người bị mâu thuẫn, bất đồng nội bộ không ạ? Và các chị giải quyết điều đó như thế nào? Câu hỏi này em xin dành cho chị Ái Ly ạ.
10: Cảm ơn MC Như Yến. Giống như là Na vừa mới nói đó là tụi mình làm việc với nhau online và căn tính của Ysoft cũng là online cho nên là mình làm việc trực tiếp thì cái việc mà mâu thuẫn là nó đã không thể tránh khỏi rồi và làm việc online thì nó càng là một cái câu chuyện rất là xảy ra thường xuyên. Đối với những khi mà mình làm việc offline á, chung với nhau, gặp mặt nhau thì mình có thể nói ra được cái ý của mình một cách rất là dễ dàng. Tuy nhiên là khi mà online thì đa phần tụi mình sẽ nhắn tin với nhau qua các cái phương tiện như là Zalo hoặc là Discord. Thì nếu như mà chỉ cần trong cái lúc mà mình đọc tin nhắn của cái người bạn của mình ở một cái đầu cầu nào đó khác đó mà cái cảm xúc của mình đang không vui thôi là mình rất là dễ để mà mình dịch sai cái ý mà bạn đang muốn nói á. Đó thì cái đó là một cái khó khăn mà tất cả các bạn trong ban tổ chức Ly nghĩ là ai cũng cảm nhận rất là rõ ràng. Tuy nhiên là có lẽ là như cái tên của trường của tụi mình đó là trường Đức Tin dành cho người trẻ nên là tụi mình cùng nhau chia sẻ những cái khó khăn nhưng mà tụi mình cũng cùng nhau chia sẻ một cái đức tin chung và tất cả mọi người trong ban tổ chức thì đều làm việc đến và cũng không có nhận được một cái thù lao hay là một cái vì một cái vị lợi nào cả, nên là mọi người đều hướng đến cái công việc chung cho nó được hoàn thành đó. Đó thì mình nghĩ cái mà để cho bản thân mình cảm nhận là để mà vượt qua những cái khó khăn bất đồng trong công việc đó là mình nghĩ đến cái ích chung của cái công việc mình đang làm á, và mình cũng nghĩ là cái bạn kia cũng đang cố gắng vì công việc chung thôi, chứ không phải là thành một cái vấn đề cá nhân, thì những cái chuyện đó nó cũng dần nó cũng sẽ vượt qua.
3: Đó là những cái kinh nghiệm của chị Ái Ly. Vậy thì chị Kiều Linh thì chị có những cái trải nghiệm như nào chị có thể chia sẻ ạ?
6: Cảm ơn Như Yến, cảm ơn Ai Ly. Với cái phần chia sẻ vừa rồi thì nó cũng đánh động Linh rất là nhiều. Với cái kinh nghiệm của Linh thì qua 3 mùa mình học hành cùng với Wiseup, và đặc biệt là qua cái kinh nghiệm mình được làm việc với dòng tên, mà cụ thể hơn là qua các năm được các thầy đồng hành hướng dẫn, thì mình học được hai cái kinh nghiệm nó rất là cụ thể, và nó trở thành một cái cách để hướng dẫn mình trong cả cuộc sống cá nhân nữa. Tức là khi mà mình thấy có cái sự bất đồng xảy ra, và phải thú nhận với tất cả mọi người ở đây là chắc chắn là phải có bất đồng trong ban tổ chức rồi, và không chỉ là bất đồng trong trao đổi tin nhắn giống như là Ailey nói đâu, tụi mình có những cái cuộc cãi vã nó trực diện luôn đấy. Tuy nhiên thì mình thấy có hai cái điều này mà mình đã đúc kết được. Thứ nhất là khi mà mình cảm thấy có một cái sự bất đồng nó bắt đầu nó xảy ra, thì mình hãy giả định cái điều lành ở ở bạn mình trước đã. Như nãy Ailey nói đó, là mình sẽ nghĩ là tại vì bạn cũng đặt cái lợi ích chung cho Wiseup trước chứ không phải là vấn đề cá nhân. Thì bước đầu tiên mình làm mình giả định cái sự lành ở ở anh chị em mình trước. Bước thứ hai là khi mà mình cảm thấy là cái cảm xúc mình nó bắt đầu nó lớn dần và nó có vẻ như là nó sẽ nuốt chửng mình, thì mình chậm lại và mình lùi một bước để mình quan sát cái cảm xúc đấy, và mình bắt đầu mình dùng lý trí để mình lọc lại cái cảm xúc đấy, rồi mình sẽ quyết định là thế thì với cái bộ lọc lý trí này thì tôi sẽ để cái cảm xúc đó nó thành hành động như thế nào. Thì một phần mình điều chỉnh được cái thái độ của mình, và nó cũng giảm cái sự xung đột với nhau trong ban tổ chức. Thì mình nói thêm một cái ý này nữa. Mình nghĩ là bất kỳ một cái tập thể, một cái nhóm nào khi mà làm việc với nhau, nó cũng không tránh khỏi những cái việc đấy hết. Vậy thì mình nghĩ là một cái nhóm nó muốn bền thì nó phải duy trì được hai cái chiều kích. Cái chiều kích thứ nhất là nó phải đảm bảo được cái tính cá vị của mỗi người. Ở mỗi một người ban tổ chức, tụi mình là 22 người, 22 con người với 22 cái bản sắc khác nhau. Khi mà mình bước chân vào trong Wiseup thì làm sao để mình vẫn giữ được cái tính cá vị đó, cái tính cá nhân, cái tôi căn tính của mình. Nhưng mà đồng thời mình không được dùng cái tôi đó để mình áp đặt lên trên người khác, cho bằng cái chuyện là mình phải hòa vào một cái tôi lớn hơn, hay mình tạm gọi là một cái chung. Thì mình nghĩ là nếu như mà tụi mình cân chỉnh và duy trì được hai cái chiều kích đó thì cái sứ mạng của Wiseup nó sẽ còn lâu dài hơn nữa, và cái cụ thể là tụi mình đã đi qua được 5 năm rồi và hy vọng là sẽ còn nhiều năm nữa. Cảm ơn Như Yến.
11: Và ngoài ra thì mình cũng sẽ rõ là trong tất cả mọi cái khi mà mình làm việc với nhau thì mình đã có ban bệ này, có các nhóm và đồng hành. Hồi nãy giờ mình nói là luôn luôn có hai thầy đồng hành, thì bây giờ giữa các nhóm mình vẫn khám phá sự tương đồng và tôn trọng sự khác biệt. Và hai nữa, trong cái tinh thần chung, cái mình hiểu đó là cái mà mình là thì nó sẽ lớn hơn cái mình làm. Cho nên là bầu khí của anh chị em trong ban tổ chức, và ngay cả khi mà có những cái điều gì đó mà mình cần thêm thời gian đó, thì tất cả sẽ được cùng lắng lại với nhau. Và dần dần thì ở đây thì chúng mình được giúp một cách là có các thầy, mình có thể chia sẻ nhóm chung với nhau giữa mình và đối tượng đó, với anh chị em đó, mình được thẳng thắn chia sẻ, cãi vã là vậy á, nhưng mà được kể là mình gọi là thẳng thắn. Và thứ hai nữa là nếu mà không được thì sao, còn các bạn nhóm trưởng, trưởng ban, bất cả những vấn đề gì mình cứ môi trường Wiseup cho tụi mình được cái là được bày tỏ hết rồi. Cái nữa đó là còn hai thầy, và chính hai thầy sẽ là cái người mà đưa cái tinh thần chung á, để kéo tụi mình về, để và lô tụi mình ra, cho tụi mình ra, để như thế mình được hòa cùng với mọi người. Thì ở đây mình sẽ thấy được cái nới rộng con tim khi mà làm việc với nhau, để đầy đủ cho mình để hiểu về chính mình, và cũng nới rộng con tim để hiểu được về anh chị em của mình. Thì đó là cái mà mình thấy ngay cả cái trong nhóm của mình, ví dụ mỗi người một nơi và một cái quan điểm sống, thì làm sao để dung hòa lại được. Thì đó là cái mà mình thấy ở trong workshop hiện tại là cách để chúng mình đang đối diện và đang đón nhận tất cả những cái điều đó. Thì từ từ nó sẽ được mềm mại hơn. Cái chung của cái vượt hơn tất cả những cái điều khó khăn mà cái bày tỏ bức xúc của mình á, vượt hơn cái đó là những cái gì đó. Và đằng sau những cái đó thì chúng mình sẽ làm cho chúng mình được lớn hơn.
8: Với những cái chia sẻ vừa rồi thì chúng ta cũng thấy được là trong cái ban tổ chức thì không phải lúc nào mọi việc nó cũng suôn sẻ và tốt đẹp, đúng không ạ? Vậy thì một phút trải lòng của các chị, có khoảnh khắc nào mà các chị muốn bỏ cuộc không ạ? Em xin mời chị Nguyệt Anh.
9: Thực ra là có chứ. Cái chuyện mà trái múi giờ hay là thức khuya dậy sớm, nó cũng chưa bao giờ là mình cảm thấy nản hay là muốn buông tay workshop đâu. Tại vì là mình cảm thấy rất là yêu thích cái công việc mình đang làm á. Tuy nhiên là như Ailey đã chia sẻ thì chúng mình làm việc với con người và chắc chắn khi đó không thể nào mà tránh khỏi những cái va chạm. Có thể nó là một lần bất đồng cãi vã với ban tổ chức hay là một phản hồi không được tích cực từ phía người tham dự workshop chẳng hạn. Và có những khi cái va chạm đó nó nghiêng theo chiều hướng xấu, khiến cho mình cảm thấy rất là mỏi mệt và cảm thấy như là những điều mình làm nó không có đem lại kết quả gì hết á. Thì những lúc như vậy mình lại đặt câu hỏi là có lẽ nào con làm như thế là đủ rồi, khả năng của con nó chỉ đến đó thôi và con không có gì để đóng góp thêm cho workshop nữa, hay là thôi con dừng lại. Thì sau đó thì Chúa lại thương cho chúng mình được ngồi lại và giải quyết những vấn đề đó cùng với nhau, và mình lại thấy được hy vọng để tiếp tục ở lại. Có thầy đã chia sẻ với chúng mình rằng là khi chúng mình cộng tác với nhau trong Chúa thì Chúa ở giữa những cái công việc của chúng mình và đích đến vẫn là Chúa. Thì mỗi lần như vậy mình lại học được thêm rất là nhiều điều cho bản thân, nhưng mà quan trọng nhất là học cách kiên nhẫn để lắng nghe nhau và lắng nghe ý Chúa muốn nơi chúng mình nhiều hơn.
5: Còn với mình á, thì ở góc nhìn của mình là một người làm về dựng, về ban truyền thông, thì mình chưa bỏ cuộc thì các trang thiết bị của mình nó bỏ cuộc rồi. Nó cũng đã sắp bỏ cuộc. Nghĩa là qua sắp được 5 năm thì trang thiết bị chắc chắn là mình phải cần update. Nhưng mà tụi mình đa số là ở online, mà tụi mình cần thiết bị để nói kết với nhau, cần thiết bị để làm việc. Thì chắc là qua 5 năm nó cũng già dần và nó cũng sắp bỏ cuộc. Nên là khi mà những cái trang thiết bị đó nó muốn bỏ cuộc thì chắc chắn là mình phải kéo nó dậy. Thì đó là một cái chia sẻ vui của mình.
6: Rất là cảm ơn Như Yến với cái câu hỏi này. Thì mình thấy đây là câu hỏi thú vị để trả lời. Và nói một cách vừa vui vừa thật là có bỏ cuộc hay không thì có chứ. Thì tuy nhiên mình sẽ muốn nói rõ hơn ở đây về cái cảm thức này của mình. Khi mà những cái lần mà mình bắt đầu mình cảm thấy là quá mệt rồi. Có thể nói là hôm trước mình có một cái kỷ niệm 5 năm với workshop, thì có một bạn học viên gửi cái tâm tình về, trong đó có một cái câu mà mình rất là thích luôn: vừa khóc, vừa cầu nguyện và vừa làm. Thì đó, khi mà mình cảm thấy mình muốn bỏ cuộc là mình chỉ muốn khóc thôi, không muốn làm nữa. Là lý đó, lúc đó là mình nhận ra là mình đã để cái ơn gọi dấn thân làm tông đồ của mình nó trở thành một cái chức năng. Và khi mình nghĩ là mình là chức năng thôi thì mình sẽ nhìn bản thân mình nè, mình nhìn anh chị em ban tổ chức với nhau như là dựa trên hiệu năng thôi. Công việc có hiệu quả hay không, kết quả có mang lại hay không, tích cực hay không. Và khi mà mình nhìn bản thân mình và anh chị em mình như là hiệu năng thì nó đâu có khác gì là mình nhìn con người như là công cụ, chứ đâu còn là một cái cứu cánh tự thân nữa. Thì khi đó là mình hiểu là phải dừng lại thôi. Và khi mà mình dừng lại không có nghĩa là mình bỏ cuộc, mà là mình dừng lại để mình bắt đầu lại. Và lại xin Chúa cho con bắt đầu lại bằng cái lý do ban đầu con đã bắt đầu. Nói đến đây thì mình muốn nới rộng ra thì một cái cảm thức là sự trung tín đáp lại cái sự trung tín của Thiên Chúa. Trung tín không phải là mình không bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ vấp ngã, mà là cho dù có bỏ cuộc, cho dù có vấp ngã đi nữa vẫn đứng dậy và vẫn hướng về cái nơi mà mình biết là mình phải hướng về. Và mình biết là dù mình có hướng về đó và mình vẫn không ngừng thiếu sót với nó, nhưng mà vì cái trung tín của mình là mình không ngừng bỏ cuộc, chấp nhận làm lại từ đầu, vẫn đi về cái nơi đó. Thì cái đó là cái mà mình muốn mở rộng ra. Và lý do tại sao mình vẫn còn ngồi đây với workshop, lý do duy nhất thôi, mình nhớ lại cái lý do mình đã khởi đầu, là tại vì mình muốn Chúa dùng mình như một công cụ. Và đó là cái lý do duy nhất mình cảm thấy là mình được dùng đúng nhất. Chỉ có một mình Chúa mới được dùng mình như một công cụ thôi. Và Chúa dùng mình như công cụ, kể cả cái công cụ là mình không có hoàn hảo, mình bất toàn, mình đầy những thiếu sót, nhưng Chúa vẫn dùng mình và mình chấp nhận để Ngài dùng mình. Và trong cái quá trình đó mình thấy được là thông qua workshop như một cái tấm gương không phải là một cái hình mẫu để mà mình noi theo, cho bằng nó là một cái nơi mà mình nhìn vào đó mình thấy rõ là Chúa đã sửa dạy mình như thế nào. Thì mình khóc lần nữa là tại vì con đầy bất toàn, con đầy thiếu sót, nhưng Chúa vẫn dùng con và Ngài vẫn luôn sửa dạy con. Đó là cái lý do khiến mình vẫn ở lại với WhatsApp cho đến giờ này.
4: Vậy thì cái của Kiều Linh thì mình sẽ đổi thêm một cái từ mới nữa, đó là làm mới. Mình làm mới. Trước cái câu hỏi là có bỏ cuộc hay không thì mình nghe mình cũng cảm thấy hơi sợ. Hơi sợ bằng cái là khi mà ngẫm nghĩ lại cái hành trình đối với WhatsApp thì có vẻ như là mình có chân nhận là mình có mệt, mình có buồn, mình có nhiều niềm vui, và đó là tất cả những cái trải nghiệm nó phải có trong cái hành trình. Thì cũng như là một cái hành trình mình lớn lên như vậy thôi. Rồi cả những cái va vấp và cái đụng chạm giữa các thành viên trong cái quá trình rất rất rất là nhiều thứ. Những cái buổi đụng giá, những cái việc mà ban tổ chức chúng mình phải ngồi lại với nhau á, và có những cái giờ cầu nguyện rất là riêng của mỗi người á, thì đó là những cái neo để cho mình được cảm thấy mình được phục hồi lại á, và được làm mới lại, để coi cái nào nó là cái nó đang làm cản trở mình ở cái việc mình đòi hỏi một sự hiệu quả, đòi hỏi một cái sự khác phải hiểu mình này kia, là cái điều mà giúp cho mình vượt qua được và mình thay đổi cái tư duy của mình, cái nhìn của mình. Thì cho đến lúc này thì An cảm thấy là mình có chưa kịp nghĩ đến bỏ cuộc hay là mình chưa thể được bỏ cuộc, tại lý do là ban tổ chức và các thầy áp đảo lắm. Tại vì khi mà có những cái chia sẻ chung như vậy á, là tức khắc từ người này từ người bắt đầu có những cái chuyển biến tự chủ động từ anh chị em dành cho mình. Thì ở đây em muốn nói đến cái bầu khí chung của mọi người, đúng, cái bầu khí ở trong ban tổ chức làm cho mình cảm thấy mình được chia sẻ, mình được đồng hành với nhau rất là dễ thương như vậy. Và có lẽ thì mình sẽ không sử dụng đến cái từ bỏ cuộc, nhưng mà mình được tiếp tục mời gọi để làm mới cái con tim của mình. Và hơn nữa là sâu xa hơn thì mình cảm thấy là cái việc mà mình làm ở trong ban tổ chức này, hiện diện trong ban tổ chức, đó là một lời mời gọi. Mình cảm thấy mình được Chúa mời gọi mình qua một cái lời ngỏ từ các thầy, từ các chị em, và cũng như là cái hiện tại mình đang làm, mình cảm thấy vui không? Mình cảm thấy thích không? Mình cảm thấy yêu mến không? Và mình có cảm thấy trước cái khó khăn đó, mình có cảm thấy tôi sẵn sàng đón nhận nó. Đó. Thì đó là cái lời mời gọi ở bên trong cá nhân của mình á. Nó vượt lên, nó lớn hơn cả những cái mà cái trước mắt của mình. Thì anh cảm thấy nó vẫn là một cái neo. Và cho tới bây giờ thì mình thấy mình vẫn được mời gọi tiếp tục.
8: Xin cảm ơn các chị với những chia sẻ vừa rồi. Cảm ơn các chị đã không bỏ cuộc. Vậy nên ngày hôm nay chúng ta mới có mặt cùng nhau ở đây để chia sẻ về WhatsApp, đúng không ạ?
12: Các bạn thân mến, nếu bạn đang dấn thân tông đồ hoặc đang ấp ủ sáng kiến cho cộng đồng, hãy tham gia Mình Đi Thôi, nơi người trẻ cùng Đức Kitô bước đi và lan tỏa tin mừng. Đừng ngần ngại, hãy chia sẻ câu chuyện của bạn hoặc đăng ký qua địa chỉ email minhdithoi.va@gmail.com để được đồng hành và hỗ trợ.
13: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
14: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái, hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.va.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 25 tháng 8 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là mục Mình đi thôi.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Mạnh Dương và Nguyễn Lam theo dõi tin tức.
1: Đức Thánh Cha mời gọi nhận ra Chúa Kitô nơi những người yếu thế.
2: Vatican. Sáng ngày 24 tháng 8, Đức Thánh Cha tiếp các thành viên của Liên đoàn Marsodeto của Toledo, gồm các tổ chức hỗ trợ người khuyết tật trí tuệ và bại não tại tỉnh Toledo, Tây Ban Nha. Ngài mời gọi họ tiếp tục phục vụ những người khuyết tật này bằng tình liên đới, bảo vệ phẩm giá con người và thúc đẩy sự hòa nhập trọn vẹn.
1: Phái đoàn Marsodeto hành hương đến Roma nhân kỷ niệm 45 năm thành lập liên đoàn. Đức Thánh Cha nhìn nhận công việc họ đang thực hiện là một công việc khó khăn, với rất nhiều việc âm thầm mà không ai nhìn thấy và chỉ có Thiên Chúa mới có thể ân thưởng. Tuy nhiên, chính trong sứ vụ ấy, người phục vụ có thể nhận ra Chúa Giêsu nơi khuôn mặt của từng người. Ngài nhắc lại lời tin mừng: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Theo Đức Thánh Cha, biết nhận ra nơi cuộc đời của những người yếu thế và dễ bị tổn thương, ánh mắt của Chúa Kitô đang chất vấn chúng ta là điều giúp con người trưởng thành, đồng thời làm cho xã hội trở nên nhân bản và Kitô giáo hơn. Ngài đặc biệt đề cao những giá trị đang hướng dẫn hoạt động của Marsodeto trong việc đồng hành với người khuyết tật trí tuệ và bại não. Đó là tình liên đới, bảo vệ phẩm giá con người và sự hòa nhập trọn vẹn. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại lời Ngài đã nói trong chuyến viếng thăm Tây Ban Nha hồi tháng 6. Tình yêu của Chúa Kitô thúc bách chúng ta hướng đến anh chị em mình. Đồng thời, lòng bác ái và sự quan tâm của chúng ta chính là bằng chứng cho đức tin của chúng ta.
2: Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, con người không thể tự đủ cho chính mình và cần một thực tại cao hơn.
1: Vatican. Sáng ngày 24 tháng 8, tiếp phái đoàn giáo hoạt quân đội Bồ Đào Nha tại Roma, Đức Thánh Cha mời gọi các quân nhân và lực lượng an ninh đặt sức mạnh nơi Chúa, sống trách nhiệm phục vụ với tinh thần công chính, đồng thời nhấn mạnh rằng, dù có quyền lực và trách nhiệm đến đâu, con người vẫn cần Thiên Chúa và được mời gọi sống đức tin và khiêm nhường.
2: Mở đầu diễn văn, Đức Thánh Cha gửi lời chào đến tất cả các thành viên, Kitô hữu và không Kitô hữu, thuộc lục quân, không quân, hải quân, vệ binh Cộng hòa Quốc gia và cảnh sát an ninh công cộng Bồ Đào Nha. Ngài đặc biệt tưởng nhớ hai quân nhân trẻ đã thiệt mạng hôm thứ Sáu vừa qua khi dừng lại trên đường để giúp đỡ người khác, như người Samari nhân hậu, và phó dâng họ cùng gia đình cho Thiên Chúa. Phái đoàn đến Roma nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập hạt đại diện, sau này trở thành giáo phận quân đội, và 25 năm có vị giám mục riêng đầu tiên. Đức Thánh Cha cầu chúc giáo phận tiếp tục đóng góp cho thiện ích thiêng liêng và việc truyền đạt các giá trị Kitô giáo, đồng thời trở thành một không gian cộng tác mang tính xây dựng với các giới chức nhà nước, chính phủ và quân đội. Nhắc đến sứ mạng của các lực lượng quân đội và an ninh trong việc bảo vệ chủ quyền đất nước, nhà nước pháp quyền, sự an toàn của người dân và chống lại bất công, Đức Thánh Cha mời gọi họ lắng nghe lời Thánh Phaolô: anh em hãy tìm sức mạnh trong Chúa, lưng thắt đai là chân lý, mình mặc áo giáp là sự công chính, chân mang giày là lòng hăng say loan báo tin mừng bình an. Từ hình ảnh viên đại đội trưởng thành Capernaum, Đức Thánh Cha nhắc đến những giá trị gắn với đời quân ngũ: vâng phục, kỷ luật, hy sinh, trung thành, tình đồng đội, tận tụy, trách nhiệm và can đảm. Tuy nhiên, viên đại đội trưởng cũng ý thức rằng con người không thể tự đủ cho chính mình và cần một thực tại vượt lên trên bản thân. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, nếu một viên đại đội trưởng ấy ý thức về thẩm quyền của mình, thì mặt khác, trước con Thiên Chúa, ông đã biểu lộ sức mạnh của đức tin và lòng can đảm của sự khiêm nhường. Ngài cũng nói thêm rằng, dù đảm nhận bao nhiêu trách nhiệm hay thi hành bao nhiêu quyền lực, con người vẫn luôn đói khát điều vô hạn và khao khát sự vĩnh cửu, và điều ấy được ban tặng nơi Chúa Giêsu Kitô. Hướng đến các tuyển úy quân đội, Đức Thánh Cha mời gọi họ đón tiếp, lắng nghe, soi sáng quân nhân và cảnh sát bằng lời Chúa, ở bên họ qua việc cử hành các bí tích, đồng thời không quên đồng hành với gia đình của họ.
1: Đức Tổng giám mục Gallagher thăm Moscow, đối thoại vì hòa bình.
2: Vatican. Từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 8, Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh có chuyến thăm Moscow. Chuyến đi kết hợp các cuộc gặp ngoại giao, đại kết và mục vụ, cho thấy Tòa Thánh tiếp tục chọn con đường đối thoại trong bối cảnh quan hệ quốc tế đang trải qua một giai đoạn đặc biệt khó khăn.
1: Trong 4 ngày tại thủ đô Nga, Đức Tổng giám mục Gallagher dự kiến gặp các giới chức của Liên bang Nga, đại diện Tòa Thượng phủ Moscow và Cộng đoàn Công giáo địa phương. Chương trình bao gồm nhiều cuộc trao đổi ở cấp ngoại giao, đồng thời dành một phần quan trọng cho đời sống giáo hội và quan hệ đại kết. Chuyến đi còn có một chiều kích đại kết đáng chú ý qua các cuộc tiếp xúc với đại diện Tòa Thượng phủ Moscow. Trong bối cảnh căng thẳng quốc tế hiện nay, chương trình này được xem như dấu chỉ cho thấy Tòa Thánh tiếp tục kiên trì con đường đối thoại, ngay cả khi những điều kiện cho ngoại giao và quan hệ quốc tế trở nên phức tạp hơn. Bên cạnh các cuộc gặp chính thức, một phần quan trọng của chuyến đi là sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Gallagher bên cạnh Cộng đoàn Công giáo tại Nga. Giáo hội Công giáo tại đây là một cộng đoàn thiểu số về số lượng và phân tán trên một lãnh thổ rất rộng lớn.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 25 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt. Mình đi thôi,
0: người trẻ. Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Mình đi thôi, người trẻ làm tông đồ.
2: Trường học Wiseop, thắp lửa đức tin 4.0, phần 1.
3: Như Yến xin kính chào quý vị đang đến với chương trình Mình đi thôi của Vatican News tiếng Việt. Thưa quý vị thân mến, Mình đi thôi ngày hôm nay sẽ đến với một ngôi trường rất đặc biệt, trường học đức tin cho người trẻ Wiseop. Đây là một ngôi trường đang thu hút rất nhiều các bạn trẻ có thao thức đời sống đức tin tham gia. Và điều đặc biệt là ngôi trường này vận hành cũng bởi những người trẻ. Họ đến từ rất nhiều nơi và có chung một sứ mệnh ở Wiseop. Vậy họ đã kết nối và cộng tác với nhau như thế nào? Điều gì khiến họ chọn dấn thân? Những câu chuyện, những góc nhìn khi vận hành một trường học. Chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của ban tổ chức Wiseop trong chương trình Mình đi thôi với chủ đề Thắp lửa đức tin 4.0. Ngồi bên cạnh Như Yến là ba người phụ nữ xinh đẹp trong ban tổ chức Wiseop. Xin mời các chị hãy chia sẻ đôi chút về bản thân ạ.
4: Wiseop.
5: Chào quý vị khán giả đang xem chương trình Mình đi thôi.
4: Vâng, mình là Teresa Đồng Thị Thị An. Hiện tại mình đang là ban điều hành của Wiseop và mình đã được tham dự vào trong Wiseop này được 5 mùa.
6: Mình là Maria Kiều Linh. Mình cộng tác với Wiseop đến năm nay là năm thứ 3 và thông thường thì mình sẽ làm việc cho ban truyền thông.
5: Còn mình tên là Katarina Kim Hồng. Mình cộng tác với Wiseop được 5 mùa và mình cũng ở trong ban truyền thông.
7: Dạ, cảm ơn các chị rất là nhiều. Có người 5 năm, có người 3 năm, rất là lâu rồi đúng không ạ? Vậy thì câu hỏi đầu tiên em dành cho chị Thị An. Chị có thể chia sẻ rõ hơn về trường học đức tin Wiseop là gì? Như là về nội dung chương trình, đối tượng dành cho ai? Nó có điều gì khác biệt so với những chương trình khác được không ạ?
4: Xin được chia sẻ một chút xíu về Wiseop. Thì đối với Wiseop thì Wiseop là một hoạt động tông đồ thuộc học viện Dòng Tên tại Việt Nam, và nơi đây thì đây là một cái môi trường để mở ra cho các bạn được chia sẻ về đức tin, để hiểu về đức tin và cùng chung ở trong đó một thao thức, và cũng là một cái môi trường để cho mọi người được gắn kết, để gắn kết và nối kết với nhau. Đặc thù đối tượng đối với Wiseop đó là các bạn trẻ, gọi là giới trẻ từ 18 đến 35 tuổi, nó là một cái độ tuổi chuẩn thôi. Đối với Wiseop của chúng mình thì có lẽ một số đặc nét chắc là nó nằm gọn trong năm từ khóa. Từ khóa đầu tiên là dòng tên, tại vì đây là một tổ chức thuộc về dòng tên, cho nên tinh thần hay sứ mạng thì chúng mình được tham dự vào trong đó. Và với tất cả những bạn từ ban tổ chức đến học viên mà đến với Wiseop thì có lẽ rất là quen thuộc với hai chữ đó là hồi tâm và lượng giá. Tất cả mọi chủ đề thì chúng mình

0: Trong là online, không thể khác được. Vì có thể vượt cái không gian, vượt cái thời gian để có thể nối kết với nhau như thế đó. Thì online, cái thời đại 4.0 này thì online rất là thực tế và nó ứng dụng cho tất cả mọi người. Và cái WhatsApp được biết đến là nhờ như thế. Và cái nữa đó là sự đa dạng. Sự đa dạng ở đây thì mình có thể nhìn thấy được đó là chỉ nói về châu lục đi các, là chỉ có trừ châu Phi và châu Nam Cực là chưa, là WhatsApp chưa hiện diện thôi, còn tất cả các châu lục khác thì đều có sự hiện diện của WhatsApp. Nói như thế đó là một cái niềm vui á, một cái niềm vui vì ở trong môi trường WhatsApp này khi mà nói đến đức tin á thì nó phải đụng đến cái hoàn cảnh sống, cảnh huống, cái đặc điểm tất cả mọi nơi và cái quan điểm sống nữa, cảm thức đức tin của mọi người. Thì chính sự hiện diện của mọi người ở khắp các châu lục khi các bạn đến đây thì nó mở ra một cái khung trời rất là đa dạng, để thấy được cái sự hiện diện của Chúa ở trong đời nó đa dạng như thế nào, và nó sâu xa và nó cũng đầy những cái thách đố. Và chính các bạn học viên là những người đã chia sẻ cái điều đó. Ban tổ chức chỉ là một phần nhỏ thôi. Thì đó là một cái điều hay. Và một cái đa dạng nữa đó là về cái thành phần dân Chúa. Thì ở đây một cái niềm vui đó là sự hiện diện của giáo dân được hiện diện rất là rõ. Các giảng viên thì hiện tại á, thì ngoài việc giảng viên là những linh mục tu sĩ thì có những cả giảng viên là giáo dân có chuyên môn nữa. Thì quý vị đó cũng đến và chia sẻ với chúng mình. Rồi đối với ban tổ chức thì ban tổ chức như tùy theo mỗi mùa, thì như ban tổ chức mùa năm thì tổng cộng là có 22 thành viên, tuy nhiên có 2 thầy đồng hành thôi và còn lại là 20 bạn trẻ đến và chúng mình dấn thân ở trong cái vai trò là ban tổ chức. Từ khóa cuối cùng mình muốn nói đó là chủ đề. Với WhatsApp thì phù hợp cho mỗi tối thứ bảy hàng tuần. Đó là cái khung thời gian mà chúng mình đang vận hành từ tháng 10 cho đến tháng 5 năm sau. Thì là những cái chủ đề được chia sẻ một cách chiêu chiêu nhưng mà nó chất. Thì nó phù hợp hơn mọi người đi học, đi làm về rồi thì có lẽ những cái buổi tối thứ bảy ngồi lại với nhau và đưa ra những cái chủ đề vào mỗi tuần. Và có hơn 20 chủ đề xuyên suốt như thế. Thì nó giống như là một cái buổi để các bạn đến lại và nhìn thấy là chủ đề sẽ được đi cọ sát hơn với cái cuộc sống. Và chính cái chủ đề nó làm thúc đẩy, nó mới ra được những cái khía cạnh nhỏ. Và nó chỉ là như một cái món khai vị. Mọi người đến có một chút chút đó với nhau, chia sẻ rồi sau đó tiếp tục lại trở về sống cái cuộc sống của mình. Thì đó là một cách để WhatsApp có thể tiếp cận với người trẻ và đi sát hơn vào trong cái cuộc sống. Thì đó là một số chia sẻ tổng quát chung về WhatsApp.
1: Em thấy được là ở WhatsApp là một cái môi trường rất là tuyệt vời, không chỉ cho các bạn học viên mà cho cả các bạn ban tổ chức trong WhatsApp nữa đúng không ạ? Với những cái người trẻ mà đang có cái thao thức về đức tin rồi họ hiểu và sống đúng thì đây là một cái môi trường tuyệt vời dành cho họ. Và bên cạnh đó thì có một điều mà em nhớ nữa là online, hình thức online. Vậy thì chúng ta quá là tiện lợi rồi, không cần phải đi đến một nơi xa để mà đến lớp học nữa. Chúng ta chỉ cần một cái máy tính hay là một chiếc điện thoại thông minh thôi là có thể vào học được ngay rồi đúng không ạ? Rất là tiện lợi và phù hợp với lại cái bối cảnh ngày hôm nay. Vậy thì trong ban tổ chức á, các chị làm việc với nhau bằng cách nào? Điều gì giúp duy trì sự gắn kết khi mà mỗi người đều đang có những cái công việc, học tập, trách nhiệm riêng ạ?
2: WhatsApp của tụi mình thì lại có 6 ban. Thì ban đầu tiên là ban điều hành, ban kỷ luật và ban kỹ thuật, ban học vụ, ban truyền thông và cuối cùng là ban hoạt động. Thì tụi mình sẽ có những cái cuộc họp nhỏ với từng ban và sẽ có những trưởng ban, có những thành viên trong ban. Và sau khi có những cuộc họp nhỏ đó thì tụi mình sẽ có những cái lịch hẹn cố định để họp với tổng thể các ban và để đưa ra những cái chương trình, phương án sẽ làm gì.
1: Dạ. Vậy thì để hiểu rõ hơn, trực quan hơn cách làm việc của ban tổ chức WhatsApp thì ngay giờ đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ thêm 2 bạn thành viên trong ban tổ chức bằng hình thức online, đúng như cái cách mà ban tổ chức đang làm việc. Và đấy là cái căn tính của WhatsApp đúng không ạ? Làm việc online. Dạ. Ngày hôm nay thì ban tổ chức WhatsApp đã mang một bầu không khí rất là đặc biệt đến với chương trình Mì Đi Thôi. Và em xin chào chị Nguyệt Anh và chị Ái Ly. Dạ, xin hai chị có thể giới thiệu đôi chút về bản thân được không ạ?
3: Vâng, xin chào các bạn. Chào Như Yến. Mình là Teresa Nguyệt Anh. Ở trong WhatsApp thì mọi người gọi mình là Trăng hoặc là Na. Mình đã đồng hành với WhatsApp đến nay được 5 năm rồi và mình công tác ở ban

0: học vụ và năm vừa rồi là thuộc ban kỹ thuật.
1: Xin chào Vatican News tiếng Việt, chào mình đi thôi và chào MC Như Yến cũng như là các chị em. Mình là Anna Ái Ly, mình đồng hành được với Wishop, ban tổ chức của Wishop được 3 năm rồi và mình có cơ hội được đồng hành làm việc trong ban hoạt động cũng như là ban kỹ thuật của Wishop.
2: Dạ, xin được cảm ơn hai chị rất là nhiều. Vậy thì hiện tại hai chị đang sinh sống và làm việc ở đâu ạ?
1: Hiện tại thì Ly đang được ghi hình chương trình và cũng như là đang sinh sống tại Lâm Đồng.
0: Còn mình thì đang sống và làm việc tại Mỹ.
2: Ồ, vậy thì với một cái múi giờ khác biệt như thế thì điều gì giúp duy trì cái sự gắn kết khi mà chị đang ở một cái nơi xa này, rồi có cả những cái công việc học tập trách nhiệm riêng như thế thì chị Nguyệt Anh có thể chia sẻ thêm được không ạ?
0: Vâng, thì có lẽ ngay cả nhiều bạn học viên cũng chưa biết rằng không chỉ có học viên mới ở khắp nơi trên thế giới mà trong ban tổ chức cũng có những người trái múi giờ với các bạn. Thì từ lúc mình làm ban tổ chức đến nay, ngoài mình ở Mỹ ra thì đã có những người khác đã sống và làm việc tại Úc, tại Nhật Bản, tại Hàn Quốc và có thể tương lai sẽ có những người đến từ những đất nước khác chẳng hạn. Thì cái việc mà ban tổ chức có nhiều người ở trên thế giới có lẽ có ưu điểm là lúc nào cũng sẽ có những người sẵn sàng hỗ trợ cho các bạn học viên bất kể ngày đêm. Nhưng mà ngược lại thì cái việc cộng tác online vốn nó đã không dễ dàng. Mà đây chúng mình lại còn lệch múi giờ với nhau cho nên là đã khó lại càng khó. Mỗi người phải hy sinh nhiều chút để có thể làm việc được với nhau một cách ăn ý á. Ví dụ như là mùa đông ở bên mình cách Việt Nam 13 tiếng thì buổi sáng mình phải dậy sớm hơn một chút. Hoặc là những bạn mà ở Úc, ở Hàn, ở Nhật thì các bạn phải thức khuya hơn để có thể tham dự các chương trình của Wishop nói chung và của ban tổ chức nói riêng. Hoặc là khi mình làm việc chung cũng vậy. Nhiều khi là tụi mình phải thức để có thể bắt nhịp với công việc của các bạn ở trong ban tổ chức và các bạn cũng phải đợi đến giờ hoạt động của chúng mình. Thì nhờ đó mà chúng mình đã học được cách làm việc chung như thế nào để tôn trọng thời gian của những người khác, cách mà mình hy sinh, thông cảm và nâng đỡ cho nhau trong công việc. Và cũng vì chúng mình ở xa cho nên gặp gỡ nhau là rất khó, nên câu hỏi làm thế nào để duy trì cái sự gắn kết khi ở xa thì chắc là mình xin trả lời là mình chăm vào Zoom rồi chăm tám chuyện với những người khác thôi ạ. Có nhiều người ở nhiều múi giờ thì nó còn có một lợi thế nho nhỏ này nữa là các bạn mà muốn dậy giờ nào thì cũng sẽ có người gọi các bạn dậy, muốn tâm sự lúc nào cũng sẽ có người lắng nghe, cho nên là mình thấy cái việc mà chúng mình ở những múi giờ khác nhau cũng là một hồng ân và Chúa thương cho chúng mình gắn bó qua những cái điều nhỏ bé như vậy á.
2: Chúng ta thấy là cái múi giờ khác nhau như vậy đấy là một điểm ưu điểm, điểm tốt chứ không phải là đấy là một cái khó khăn mà phải cần phải khắc phục đúng không ạ? Vậy thì trong ban tổ chức Wishop có tổng cộng là 22 bạn thành viên thì đó là 22 cá tính, 22 màu sắc khác nhau. Mỗi người sẽ có những cái ý kiến, suy nghĩ khác nhau. Vậy thì có khi nào mà mọi người bị mâu thuẫn, bất đồng nội bộ không ạ? Và các chị giải quyết điều đó như thế nào? Câu hỏi này em xin dành cho chị Ái Ly ạ.
1: Cảm ơn MC Như Yến. Giống như là Na vừa mới nói đó là tụi mình làm việc với nhau online và căn tính của Wishop cũng là online cho nên là mình làm việc trực tiếp thì cái việc mà mâu thuẫn là nó đã không thể tránh khỏi rồi, và làm việc online thì nó càng là một cái câu chuyện rất là xảy ra thường xuyên. Và đối với những khi mà mình làm việc offline á, chung với nhau, gặp mặt nhau thì mình có thể nói ra được cái ý của mình một cách rất là dễ dàng. Tuy nhiên là khi mà online thì đa phần tụi mình sẽ nhắn tin với nhau qua các cái phương tiện như là Zalo hoặc là Discord. Thì nếu như mà chỉ cần trong cái lúc mà mình đọc tin nhắn của cái người bạn của mình ở một cái đầu cầu nào đó khác đó, mà cái cảm xúc của mình đang không vui thôi là mình rất là dễ để mà mình dịch sai cái ý mà bạn nó muốn nói á. Đó, thì cái đó là một cái khó khăn mà tất cả các bạn trong ban tổ chức Ly nghĩ là ai cũng cảm nhận rất là rõ ràng. Tuy nhiên là có lẽ là như cái tên của trường của tụi mình đó là trường Đức Tin dành cho người trẻ, nên là tụi mình cùng cùng nhau chia sẻ những cái khó khăn, nhưng mà tụi mình cũng cùng nhau chia sẻ một cái đức tin chung. Và tất cả mọi người trong ban tổ chức thì đều làm việc đến và cũng không có nhận được một cái thù lao hay là một cái vì một cái vị lợi nào cả, nên là mọi người đều hướng đến cái công việc chung cho nó được hoàn thành đó. Đó thì mình nghĩ cái mà để cho bản thân mình cảm nhận là để mà vượt qua những cái khó khăn bất đồng trong công việc đó là mình nghĩ đến cái ích chung của cái công việc mình đang làm đó. và mình cũng nghĩ là cái bạn kia cũng đang cố gắng vì công việc chung thôi, chứ không phải là thành một cái vấn đề cá nhân, thì những cái chuyện đó nó cũng dần nó cũng sẽ vượt qua.
2: Đó là những cái kinh nghiệm của chị Ái Ly. Vậy thì chị Kiều Linh thì chị có những cái trải nghiệm như nào chị có thể chia sẻ ạ?
3: À, cảm ơn Như Yến, cảm ơn Ai Ly. Với cái phần chia sẻ vừa rồi thì nó cũng đánh động Linh rất là nhiều. À, với cái kinh nghiệm của Linh thì qua 3 mùa mình học hành cùng với YSERP, và đặc biệt là qua cái kinh nghiệm mình được làm việc với dòng tên, mà cụ thể hơn là qua các năm được các thầy đồng hành hướng dẫn, thì mình học được hai cái kinh nghiệm nó rất là cụ thể, và nó trở thành một cái cách để hướng dẫn mình trong cả cuộc sống cá nhân nữa. Tức là khi mà mình thấy có cái sự bất đồng xảy ra, và phải thú nhận với tất cả mọi người ở đây là chắc chắn là phải có bất đồng trong ban tổ chức rồi, và không chỉ là bất đồng trong trao đổi tin nhắn giống như là Ailey nói đâu, tụi mình có những cái cuộc cãi vã nó trực diện luôn đấy. Tuy nhiên thì mình thấy có hai cái điều này mà mình đã đúc kết được. Thứ nhất là khi mà mình cảm thấy có một cái sự bất đồng nó bắt đầu nó xảy ra, thì mình hãy giả định cái điều lành ở ở bạn mình trước đã. Như hồi nãy Ailey nói đó, là mình sẽ nghĩ là tại vì bạn cũng đặt cái lợi ích chung cho Microsoft trước chứ không phải là vấn đề cá nhân, thì bước đầu tiên mình làm mình giả định cái sự lành ở ở anh chị em mình trước. Bước thứ hai là khi mà mình cảm thấy là cái cảm xúc mình nó bắt đầu nó lớn dần và nó có vẻ như là nó sẽ nuốt chửng mình, thì mình chậm lại và mình lùi một bước để mình quan sát cái cảm xúc đấy, và mình bắt đầu mình dùng lý trí để mình lọc lại cái cảm xúc đấy, rồi mình sẽ quyết định là thế thì với cái bộ lọc lý trí này thì tôi sẽ để cái cảm xúc đó nó thành hành động như thế nào. Thì một phần mình điều chỉnh được cái thái độ của mình, và nó cũng giảm cái sự xung đột với nhau trong ban tổ chức. Thì mình nói thêm một cái ý này nữa, mình nghĩ là bất kỳ một cái tập thể, một cái nhóm nào khi mà làm việc với nhau nó cũng không tránh khỏi những cái việc đấy hết. Vậy thì mình nghĩ là một cái nhóm nó muốn bền thì nó phải duy trì được hai cái chiều kích. Cái chiều kích thứ nhất là nó phải đảm bảo được cái tính cá vị của mỗi người. Ở mỗi một người ban tổ chức, tụi mình là 22 người, 22 con người với 22 cái bản sắc khác nhau. Khi mà mình bước chân vào trong YSERP thì làm sao để mình vẫn giữ được cái tính cá vị đó, cái tính cá nhân, cái tôi căn tính của mình. Nhưng mà đồng thời mình không được dùng cái tôi đó để mình áp đặt lên trên người khác, cho bằng cái chuyện là mình phải hòa vào một cái tôi lớn hơn, hay mình tạm gọi là một cái chung. Ừ. Thì mình nghĩ là nếu như mà tụi mình cân chỉnh và duy trì được hai cái chiều kích đó thì cái sứ mạng của YSERP nó sẽ còn lâu dài hơn nữa, và cái cụ thể là tụi mình đã đi qua được 5 năm rồi và hy vọng là sẽ còn nhiều năm nữa. Cảm ơn Như Yến.
2: Và ngoài ra thì mình cũng sẽ rõ là trong tất cả mọi cái khi mà mình làm việc với nhau thì mình đã có ban bệ này, có các nhóm và đồng hành. Hồi nãy giờ mình nói á, là luôn luôn có hai thầy đồng hành, thì bây giờ giữa các nhóm mình vẫn khám phá sự tương đồng và tôn trọng sự khác biệt, và hai nữa trong cái tinh thần chung, cái mình hiểu đó là cái mà mình là thì nó sẽ lớn hơn cái mình làm, cho nên là bầu khí của anh chị em trong ban tổ chức, và ngay cả khi mà có những cái điều gì đó mà mình cần thêm thời gian đó, thì tất cả sẽ được cùng lắng lại với nhau, và dần dần thì ở đây thì chúng mình được giúp một cách là có các thầy. Mình có thể chia sẻ nhóm chung với nhau, giữa mình và đối tượng đó, với anh chị em đó, mình được thẳng thắn chia sẻ. Cãi vã là vậy á, nhưng mà được kể là mình gọi là thẳng thắn. Và thứ hai nữa là nếu mà không được thì sao, còn các bạn nhóm trưởng, trưởng ban, bất cả những vấn đề gì mình cứ môi trường workshop cho tụi mình được cái là được bày tỏ hết rồi. Rồi cái nữa đó là còn hai thầy. Dạ. Và chính hai thầy sẽ là cái người mà đưa cái tinh thần chung á, để kéo tụi mình về, để và lô tụi mình ra, cho tụi mình ra, để như thế mình được hòa cùng với mọi người. Thì ở đây mình sẽ thấy được cái nới rộng con tim khi mà làm việc với nhau, để đầy đủ cho mình để hiểu về chính mình, và cũng nới rộng con tim để hiểu được về anh chị em của mình. Thì đó là cái mà mình thấy ngay cả cái trong nhóm của mình, ví dụ mỗi người một nơi và một cái quan điểm sống, thì làm sao để dung hòa lại được. Thì đó là cái mà mình thấy ở trong workshop hiện tại là cách để chúng mình đang đối diện và đang đón nhận tất cả những cái điều đó, thì từ từ nó sẽ được mềm mềm mại hơn, cái chung của cái vượt vượt hơn tất cả những cái điều khó khăn mà cái bày tỏ bức xúc của mình đó, vượt hơn cái đó là những cái gì đó, và đằng sau những cái đó thì chúng mình sẽ làm cho chúng mình được lớn hơn. Với những cái chia sẻ vừa rồi thì chúng ta cũng thấy được là trong cái ban tổ chức thì không phải lúc nào mọi việc nó cũng suôn sẻ và tốt đẹp, đúng không ạ? Vậy thì một phút trải lòng của các chị, có khoảnh khắc nào mà các chị muốn bỏ cuộc không ạ? Em xin mời chị Nguyệt Anh.
0: Thực ra là có chứ. Cái chuyện mà trái múi giờ hay là thức khuya dậy sớm, nó cũng chưa bao giờ là mình cảm thấy nản hay là muốn buông tay quay shop đâu. Tại vì là mình cảm thấy rất là yêu thích cái công việc mình đang làm á. Tuy nhiên là như Ailee đã chia sẻ thì chúng mình làm việc với con người và chắc chắn khi đó không thể nào mà tránh khỏi những cái va chạm. Có thể nó là một lần bất đồng cãi vã với ban tổ chức hay là một phản hồi không được tích cực từ phía người tham dự quay shop chẳng hạn. Và có những khi cái va chạm đó nó nghiêng theo chiều hướng xấu, khiến cho mình cảm thấy rất là mỏi mệt và cảm thấy như là những điều mình làm nó không có đem lại kết quả gì hết á. Thì những lúc như vậy mình lại đặt câu hỏi là có lẽ nào con làm như thế là đủ rồi, khả năng của con nó chỉ đến đó thôi và con không có gì để đóng góp thêm cho Wildshop nữa, hay là thôi con dừng lại. Thì sau đó thì Chúa lại thương cho chúng mình được ngồi lại và giải quyết những vấn đề đó cùng với nhau, và mình lại thấy được hy vọng để tiếp tục ở lại. Có thầy đã chia sẻ với chúng mình rằng là khi chúng mình cộng tác với nhau trong Chúa thì Chúa ở giữa những cái công việc của chúng mình và đích đến vẫn là Chúa. Thì mỗi lần như vậy mình lại học được thêm rất là nhiều điều cho bản thân, nhưng mà quan trọng nhất là học cách kiên nhẫn để lắng nghe nhau và lắng nghe ý Chúa muốn nơi chúng mình nhiều hơn.
4: Còn với mình á, thì ở góc nhìn của mình là một người làm về dựng về ban truyền thông, thì mình chưa bỏ cuộc thì các trang thiết bị của mình nó bỏ cuộc rồi. Đó cũng đã sắp bỏ cuộc. Nghĩa là qua sắp được 5 năm thì trang thiết bị chắc chắn là mình phải cần update. Nhưng mà tụi mình đa số là ở online, mà tụi mình cần thiết bị để nói kết với nhau, cần thiết bị để làm việc. Thì chắc là qua 5 năm nó cũng già dần và nó cũng sắp bỏ cuộc. Nên là khi mà những cái trang thiết bị đó nó muốn bỏ cuộc thì chắc chắn là mình phải kéo nó dậy. Thì đó là một cái chia sẻ vui của mình.
3: Rất là cảm ơn Như Yến với cái câu hỏi này. Thì mình thấy đây là câu hỏi thú vị để trả lời. Và nói một cách vừa vui vừa thật là có bỏ cuộc hay không thì có chứ. Thì tuy nhiên mình sẽ muốn nói rõ hơn ở đây về cái cảm thức này của mình. Khi mà những cái lần mà mình bắt đầu mình cảm thấy là quá mệt rồi. Có thể nói là hôm trước mình có một cái kỷ niệm 5 năm với Wildshop. Thì có một bạn học viên gửi cái tâm tình về, trong đó có một cái câu mà mình rất là thích luôn: vừa khóc, vừa cầu nguyện và vừa làm. Thì đó, khi mà mình cảm thấy mình muốn bỏ cuộc là mình chỉ muốn khóc thôi, không muốn làm nữa. Là lý đó, lúc đó là mình nhận ra là mình đã để cái ơn gọi dấn thân làm tông đồ của mình nó trở thành một cái chức năng. Và khi mình nghĩ là mình là chức năng thôi thì mình sẽ nhìn bản thân mình nè, mình nhìn anh chị em ban tổ chức với nhau như là dựa trên hiệu năng thôi. Công việc có hiệu quả hay không, kết quả có mang lại hay không, tích cực hay không. Và khi mà mình nhìn bản thân mình và anh chị em mình như là hiệu năng thì nó đâu có khác gì là mình nhìn con người như là công cụ, chứ đâu còn là một cái cứu cánh tự thân nữa. Thì khi đó là mình hiểu là phải dừng lại thôi. Và khi mà mình dừng lại không có nghĩa là mình bỏ cuộc, mà là mình dừng lại để mình bắt đầu lại. Và lại xin Chúa cho con bắt đầu lại bằng cái lý do ban đầu con đã bắt đầu. Nói đến đây thì mình muốn nới rộng ra từ một cái cảm thức là sự trung tín đáp lại cái sự trung tín của Thiên Chúa. Trung tín không phải là mình không bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ vấp ngã, mà là cho dù có bỏ cuộc, cho dù có vấp ngã đi nữa vẫn đứng dậy và vẫn hướng về cái nơi mà mình biết là mình phải hướng về. Và mình biết là dù mình có hướng về đó và mình vẫn không ngừng thiếu sót với nó, nhưng mà vì cái trung tín của mình là mình không ngừng bỏ cuộc, chấp nhận làm lại từ đầu, vẫn đi về cái nơi đó. Thì cái đó là cái mà mình muốn mở rộng ra. Và lý do tại sao mình vẫn còn ngồi đây với Wildshop, lý do duy nhất thôi, mình nhớ lại cái lý do mình đã khởi đầu, là tại vì mình muốn Chúa dùng mình như một công cụ. Và đó là cái lý do duy nhất mình cảm thấy là mình được dùng đúng nhất. Chỉ có một mình Chúa mới được dùng mình như một công cụ thôi. Và Chúa dùng mình như công cụ, kể cả cái công cụ là mình không có hoàn hảo, mình bất toàn, mình đầy những thiếu sót, nhưng Chúa vẫn dùng mình và mình chấp nhận để Ngài dùng mình. Và trong cái quá trình đó mình thấy được là thông qua Wildshop như một cái tấm gương, không phải là một cái hình mẫu để mà mình noi theo, cho bằng nó là một cái nơi mà mình nhìn vào đó mình thấy rõ là Chúa đã sửa dạy mình như thế nào. Thì mình khóc lần nữa là tại vì con đầy bất toàn, con đầy thiếu sót, nhưng Chúa vẫn dùng con và Ngài vẫn luôn sửa dạy con. Đó là cái lý do khiến mình vẫn ở lại với Wildshop cho đến giờ này.
5: Vậy thì cái của Kiều Linh thì mình sẽ đổi thêm một cái từ mới nữa, đó là làm mới. Mình làm mới. Trước cái câu hỏi là có bỏ cuộc hay không thì mình nghe mình cũng cảm thấy hơi sợ. Hơi sợ bằng cái là khi mà ngẫm nghĩ lại cái hành trình đối với Whiteshop thì có vẻ như là mình có chân nhận là mình có mệt, mình có buồn, mình có nhiều niềm vui, và đó là tất cả những cái trải nghiệm nó phải có trong cái hành trình. Thì cũng như là một cái hành trình mình lớn lên như vậy thôi. Rồi cả những cái va vấp và cái đụng chạm giữa các thành viên trong cái quá trình rất là nhiều thứ. Những cái buổi luận giá, những cái việc mà ban tổ chức chúng mình phải ngồi lại với nhau á, và có những cái giờ cầu nguyện rất là riêng của mỗi người á, thì đó là những cái neo để cho mình được cảm thấy mình được phục hồi lại á, và được làm mới lại, để coi cái nào nó là cái nó đang làm cản trở mình ở cái việc mình đòi hỏi một sự hiệu quả, đòi hỏi một cái sự khác phải hiểu mình này kia, là cái điều mà giúp cho mình vượt qua được và mình thay đổi cái tư duy của mình, cái nhìn của mình. Thì cho đến lúc này thì An cảm thấy là mình có chưa kịp nghĩ đến bỏ cuộc hay là mình chưa thể được bỏ cuộc, tại lý do là ban tổ chức và các thầy áp đảo lắm. Tại vì khi mà có những cái chia sẻ chung như vậy á, là tức khắc từ người này từ người bắt đầu có những cái chuyển biến tự chủ động từ anh chị em dành cho mình. Thì ở đây em muốn nói đến cái bầu khí chung của mọi người, đúng, cái bầu khí ở trong ban tổ chức làm cho mình cảm thấy mình được chia sẻ, mình được đồng hành với nhau rất là dễ thương như vậy. Và có lẽ thì mình sẽ không sử dụng đến cái từ bỏ cuộc, nhưng mà mình được tiếp tục mời gọi để làm mới cái con tim của mình, và hơn nữa là sâu xa hơn thì mình cảm thấy là cái việc mà mình làm ở trong ban tổ chức này, hiện diện trong ban tổ chức đó, là một lời mời gọi. Mình cảm thấy mình được Chúa mời gọi mình qua một cái lời ngỏ từ các thầy, từ các chị em, và cũng như là cái hiện tại mình đang làm, mình cảm thấy vui không, mình cảm thấy thích không, mình cảm thấy yêu mến không, và mình có cảm thấy trước cái khó khăn đó mình có cảm thấy mình tôi sẵn sàng đón nhận nó đó. Thì đó là cái lời mời gọi ở bên trong cá nhân của mình á, nó vượt lên, nó lớn hơn cả những cái mà cái trước mắt của mình. Thì anh cảm thấy nó vẫn là một cái neo, và cho tới bây giờ thì mình thấy mình vẫn được mời gọi tiếp tục.
2: Xin cảm ơn các chị với những chia sẻ vừa rồi. Cảm ơn các chị đã không bỏ cuộc. Vậy nên ngày hôm nay chúng ta mới có mặt cùng nhau ở đây để chia sẻ về Whiteshop, đúng không ạ?
6: Các bạn thân mến, nếu bạn đang dấn thân tông đồ hoặc đang ấp ủ sáng kiến cho cộng đồng, hãy tham gia Mình Đi Thôi, nơi người trẻ cùng Đức Kitô bước đi và lan tỏa tin mừng. Đừng ngần ngại, hãy chia sẻ câu chuyện của bạn hoặc đăng ký qua địa chỉ email minhdithoi.va@gmail.com để được đồng hành và hỗ trợ.
7: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
8: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha. Trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.va.

0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư ngày 26 tháng 8 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là sinh hoạt giáo hội.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Thanh Tuyền theo dõi tin tức.
1: Đức Thánh Cha nói, phát triển kỹ thuật nhưng không để con tim thoái hóa.
2: Vatican, trong sứ điệp gửi thường hội đồng của các giáo hội Methodist và Vodoa đang diễn ra tại Torre Pellice, Đức Thánh Cha Leo 14 mời gọi các Kitô hữu cùng nhau làm chứng cho tự do và phẩm giá của con người trước những thách đố của cuộc cách mạng kỹ thuật số. Ngài nhấn mạnh cần làm cho kỹ thuật phát triển mà không để cho con tim thoái hóa.
1: Sứ điệp của Đức Thánh Cha do Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, ký và được gửi đến Đức Cha Dario Olivero, giám mục Pinerolo. Trong đó, Đức Thánh Cha gửi lời chào với những lời chúc tốt đẹp đến các thành viên tham dự Thượng Hội đồng của Liên hiệp các giáo hội Methodist và Vaudois, khai mạc ngày 22 tháng 8 tại Torre Pellice, vùng Piemonte, miền Bắc nước Ý. Một trong những chủ đề được Đức Thánh Cha đặc biệt đề cập là trí tuệ nhân tạo và những biến đổi sâu rộng do công nghệ kỹ thuật số đang tạo ra. Đây cũng là nội dung được các đại biểu suy tư trong ngày trước khi chính thức bước vào các phiên làm việc của Thượng Hội đồng. Sứ điệp viết, trước cuộc cách mạng kỹ thuật số dường như đang gợi ý về việc vượt qua chính con người, Đức Thánh Cha mời gọi ý thức rằng các Kitô hữu được kêu gọi cùng nhau làm chứng cho tự do của những con người được tạo dựng theo hình ảnh và giống Thiên Chúa. Qua lời nhắn nhủ này, Đức Leo thứ 14 nhấn mạnh rằng tiến bộ công nghệ không thể tách rời khỏi việc bảo vệ phẩm giá, tự do và chiều kích thiêng liêng của con người. Kỹ thuật, dù mang lại nhiều khả năng mới, vẫn phải được đặt trong một tầm nhìn lấy con người làm trung tâm. Nhắc lại một đoạn trong thông điệp Magnifica Humanitas, Đức Thánh Cha khẳng định cần phải làm cho kỹ thuật phát triển mà không để con tim thoái hóa. Đây là lời mời gọi hướng sự phát triển khoa học và công nghệ đến việc phục vụ con người. Thay vì để chính con người bị thu hẹp hoặc lệ thuộc vào những tiêu chí thuần túy kỹ thuật. Thượng Hội đồng của Liên hiệp các giáo hội Methodist và Vaudois diễn ra từ ngày 22 đến 26 tháng 8 năm 2026 tại Torre Pellice, tỉnh Torino. Trong những ngày làm việc, đại hội thảo luận về các định hướng cho tương lai, với nhiều vấn đề như hòa bình, công bằng xã hội, đại kết, nhân quyền, bảo vệ những người dễ bị tổn thương, phát triển bền vững và những thách đố đối với chứng tá Kitô giáo trong xã hội đương đại.
2: Catania, tuần lễ phụng vụ quốc gia về khai tâm Kitô giáo.
1: Catania, từ ngày 24 đến 27 tháng 8, Tổng giáo phận Catania, đảo Sicilia, đăng cai tuần lễ phụng vụ quốc gia lần thứ 76 với chủ đề Một giáo hội sinh thành, phụng vụ và khai tâm Kitô giáo. Sự kiện quy tụ các linh mục, phó tế, tu sĩ và giáo dân hoạt động trong lĩnh vực phụng vụ và mục vụ nhằm suy tư về việc canh tân tiến trình khai tâm Kitô giáo trong bối cảnh hiệp hành của giáo hội tại Ý.
2: Tuần lễ do Trung tâm Hoạt động Phụng vụ tổ chức với các phiên làm việc chủ yếu tại Đại chủng viện Liên giáo phận Regina Apostolorum. Theo Đức cha Claudio Maniago, Chủ tịch của Ủy ban Giáo mục về Phụng vụ của Hội đồng Giáo mục Ý, chủ đề năm nay nhằm đóng góp vào việc xây dựng một mô hình khai tâm mới, phù hợp hơn với thời điểm lịch sử và giáo hội mà chúng ta đang sống. Trong bối cảnh giáo hội tại Ý tiếp tục tiến trình hiệp hành, tuần lễ muốn tạo ra không gian suy tư về cách thức đổi mới việc khai tâm Kitô giáo, không chỉ như một chương trình giáo lý, nhưng như một hành trình gắn liền với đời sống thực tế của các cộng đoàn. Đức Tổng giáo mục Luigi Rena của Catania gọi việc đăng cai sự kiện là một món quà mà chúng tôi đón nhận. Ngài nhấn mạnh nhu cầu kết nối giáo lý dự tòng với đời sống cụ thể của các cộng đoàn, để việc đào luyện đức tin thực sự giúp cho người tín hữu bước vào đời sống Kitô giáo trưởng thành. Theo cha Mauro Di Benedetto, thư ký của Trung tâm Hoạt động Phụng vụ, việc tham dự phụng vụ là nền tảng cho một đức tin trưởng thành, có khả năng ảnh hưởng đến các mối tương quan và đời sống xã hội qua sự dấn thân của các Kitô hữu. Chương trình bao gồm các buổi cử hành phụng vụ, tham luận, các thảo luận nhóm về gia đình, giáo lý, bác ái và giới trẻ. Các tham dự viên cũng thăm viếng các địa điểm liên quan đến Thánh Agatha, nối kết sự kiện với các cử hành kỷ niệm 900 năm thánh tích của Ngài được chuyển từ Constantinople về Catania. Một trong những chủ đề chính của tuần lễ là việc đề cao nghi thức khai tâm Kitô giáo dành cho người lớn như là một mô hình tham chiếu cho cả việc đào luyện người trẻ, đồng thời đào sâu mối tương quan giữa phụng vụ và giáo lý, vai trò của gia đình trong việc truyền đạt đức tin và giá trị của những dấu chỉ phụng vụ như nước, dầu, ánh sáng, bánh và rượu. Ban tổ chức đặc biệt nhấn mạnh nhu cầu chuyển từ một nền mục vụ chỉ nhằm duy trì những gì đang có sang một nền mục vụ có khả năng sinh thành, làm nảy sinh đời sống đức tin mới trong các cộng đoàn.
1: Đức cha Martinelli nói, vũ khí không bao giờ mang lại giải pháp.
2: Rimini, Đức cha Paolo Martinelli, đại diện Tông tòa Nam Á Rập khẳng định rằng, chiến tranh và vũ khí không thể mang lại giải pháp bền vững. Theo Ngài, con đường duy nhất cho một đời sống chung hòa bình và phong nhiêu là kiên nhẫn đối thoại, cùng nhau thúc đẩy hòa bình và sống tinh thần hòa bình không vũ trang và có sức giải trừ vũ khí, mà Đức Thánh cha Leo XIV đã nhiều lần nhấn mạnh.
1: Trong cuộc trao đổi với truyền thông Vatican tại cuộc gặp gỡ Rimini, Đức cha Martinelli, tu sĩ dòng Cappuccino, chia sẻ về đời sống của hơn 1 triệu Kitô hữu tại miền nam bán đảo Ả Rập, gồm các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Oman và Yemen, đặc biệt trong bối cảnh chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Iran. Theo Đức cha, những tháng gần đây là một kinh nghiệm phức tạp và đầy thử thách. Tuy nhiên, các tín hữu đã thể hiện một chứng tá mạnh mẽ về lòng trung thành với giáo hội, qua cầu nguyện, trợ giúp lẫn nhau và tuân thủ những hướng dẫn của chính quyền địa phương. Ngay từ những ngày đầu của các cuộc tấn công, Ngài đã gửi thư mời gọi các tín hữu cầu nguyện chung, nâng đỡ những người gặp khó khăn, đặc biệt những người bị mất việc làm. Số thánh lễ cũng được tăng thêm để nhiều người có thể tham dự, nhưng tránh tập trung quá đông trong cùng một thời điểm. Đề cập đến đời sống Kitô hữu trong các quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo và không cho phép công khai loan báo tin mừng, Đức cha Martinelli nhấn mạnh, không ai có thể ngăn cản chúng tôi sống đức tin của mình. Theo Ngài, việc loan báo tin mừng trong hoàn cảnh ấy trước hết được thực hiện bằng đời sống hàng ngày, qua niềm vui tin mừng, những mối tương quan chân thành, tinh thần đối thoại và chứng tá. Nhắc đến sứ điệp của Đức Thánh cha Leo thứ 14 tại cuộc gặp gỡ Rimini, Đức cha đặc biệt nhấn mạnh lời mời gọi yêu mến giáo hội, hướng đến sự hiệp nhất và xây dựng sự hiệp thông. Điều này càng có ý nghĩa đối với giáo hội tại Nam Ả Rập, nơi quy tụ các tín hữu thuộc nhiều nền văn hóa, ngôn ngữ và nghi lễ khác nhau. Đức cha Martinelli cũng đề cập đến lời kêu gọi của Đức Thánh cha về việc giải trừ vũ khí nơi lời nói, tâm trí và các quốc gia, đồng thời lên án sự điên rồ của cuộc chạy đua tái vũ trang. Ngài khẳng định, chắc chắn vũ khí sẽ không bao giờ mang lại giải pháp, vì thế cần có sự kiên nhẫn trong đối thoại và cùng nhau thúc đẩy hòa bình. Theo Đức cha, tại khu vực Nam Ả Rập, điều này được nhìn thấy rất rõ. Chỉ có con đường đối thoại kiên nhẫn và hòa bình mới có thể xây dựng một đời sống chung bền vững và phong nhiêu. Vì thế, lời mời gọi của Đức Leo thứ 14 về một nền hòa bình không vũ trang và có sức giải trừ không chỉ là một khẩu hiệu, nhưng phải trở thành định hướng cụ thể được các Kitô hữu mang trong lòng và sống mỗi ngày.
2: Đức Tổng giám mục Shevchuk nói, tự do phải được bảo vệ mỗi ngày.
1: Kyiv, nhân dịp Ukraine kỷ niệm 35 năm độc lập, Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Shevchuk, vị đứng đầu Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine nhấn mạnh rằng, tự do không bao giờ có thể được xem là điều hiển nhiên, nhưng phải được bảo vệ bằng trách nhiệm, sự thật, lòng thương xót và việc phục vụ công ích. Ngài cũng lên án những hậu quả luân lý nghiêm trọng của chiến tranh công nghệ cao đang gây đau khổ cho thường dân.
2: Trong cuộc phỏng vấn với Vatican News, Đức Tổng giám mục trưởng Shevchuk cho biết tình hình tại Ukraine tiếp tục đặc biệt nghiêm trọng. Theo số liệu của Phái bộ Giám sát Liên Hiệp Quốc, tháng 7 năm 2026 là tháng đẫm máu nhất kể từ tháng 3 năm 2022, với 437 thường dân thiệt mạng và 2.610 người bị thương. Số trẻ em chết và bị thương cũng ở mức cao nhất kể từ tháng 4 năm 2022. Ngài nhận định, chiến tranh ngày càng trở thành một cuộc xung đột công nghệ cao, trong đó trí tuệ nhân tạo, máy bay không người lái và tên lửa tinh vi được sử dụng để xác định mục tiêu. Đặc biệt, nhiều loại vũ khí được trang bị camera cho phép người điều khiển nhìn thấy trực tiếp người mà họ đang tấn công. Vì thế, theo ngài, không thể nói rằng những thương vong dân sự là do tai nạn hay là những nạn nhân ngoài ý muốn. Đức Tổng giám mục trưởng cảnh báo rằng, nỗi đau, sự sợ hãi và kiệt quệ của thường dân đang biến thành một công cụ để gây áp lực chính trị. Ngài gọi những hành động như thế là tội ác chống lại luật nhân đạo quốc tế và luật luân lý ràng buộc các cuộc xung đột vũ trang. Ngài cảnh báo rằng một trong những tai họa lớn của nền dân chủ hiện đại là việc con người trốn tránh trách nhiệm, muốn người khác phải suy nghĩ, phân định và quyết định thay cho mình. Ngài nói, tự do không bao giờ được coi là điều hiển nhiên. Kết thúc lời chia sẻ, Đức Tổng giáo mục Sevchuk khẳng định, biểu hiện cao nhất của tự do là khả năng yêu thương của con người, yêu Thiên Chúa và yêu người thân cận. Ngài kêu gọi Giáo hội Hoàng Vũ và mọi người thiện chí tiếp tục hiệp lời cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraine, đồng thời thể hiện tình liên đới qua các hoạt động nhân đạo.
1: Du lịch tôn giáo, khi hành trình trở thành cơ hội gặp gỡ đức tin.
2: Roma, mỗi năm khoảng 400 triệu người trên thế giới tìm đến các điểm gắn với đức tin, chiếm 20% tổng hoạt động du lịch toàn cầu. Theo ông Andrea Lomeo, giám đốc khu vực châu Mỹ của mạng lưới du lịch tôn giáo thế giới, phía sau những con số này không chỉ là tiềm năng kinh tế, nhưng còn là một cơ hội để các tôn giáo đón tiếp người hành hương, giúp cho họ khám phá ra lịch sử đức tin và có thể sống một kinh nghiệm thiêng liêng sâu sắc hơn.
1: Theo dữ liệu của mạng lưới du lịch tôn giáo thế giới, riêng hoạt động hành hương tạo ra giá trị kinh tế gần 18 tỷ đô la mỗi năm. Mỹ Latin là một trong những khu vực nổi bật nhất, với khoảng 80 triệu khách hành hương hàng năm và mức tăng trưởng ước tính từ 6 đến 8%. Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Guadalupe tại Mexico mỗi năm đón khoảng 20 triệu lượt khách. Đền Thánh Quốc gia Đức Mẹ Aparecida tại Brazil khoảng 12 triệu và Đền Thánh Đức Mẹ Luján ở Argentina khoảng 10 triệu. Tuy nhiên, theo ông Lomelo, động lực sâu xa đưa con người đến những nơi này không thể chỉ được giải thích bằng du lịch. Bất kể việc tổ chức thế nào, những người ấy vẫn sẽ tiếp tục từ năm này qua năm khác, bởi họ được thúc đẩy bởi một động lực thiêng liêng sâu xa. Mỹ Latin hiện có hơn 3.000 đền thánh được đăng ký, cùng hàng trăm tuyến hành hương và các lễ hội tôn giáo có lịch sử lâu đời. Tuy nhiên, nhiều nơi vẫn thiếu hạ tầng, thông tin và dịch vụ thích hợp để đón tiếp khách hành hương. Ông Lomelo nhận định, ngày nay, đây là một lĩnh vực vô hình, nó thường không được các giáo hội, khu vực công lẫn giới doanh nghiệp chú ý. Theo ông, việc phát triển du lịch tôn giáo không có nghĩa là biến một đền thánh thành một điểm du lịch thuần túy. Vấn đề là tạo điều kiện để người hành hương có thể di chuyển thuận tiện, nghỉ ngơi, tìm hiểu lịch sử, tham dự các cử hành và khám phá ý nghĩa tôn giáo của nơi họ đến. Chúng ta có những nguồn lực phi thường, nhưng bản thân một nguồn lực không tạo ra phát triển. Nó cần được biến thành một sản phẩm du lịch, ông nói. Sản phẩm ấy không chỉ gồm cơ sở hạ tầng, giao thông và dịch vụ, nhưng còn là câu chuyện của địa điểm, biển chỉ dẫn, truyền thông và khả năng giúp khách hiểu được di sản mà họ đang viếng thăm. Theo ông Lomelo, lợi ích của du lịch tôn giáo không thể chỉ được đo bằng nguồn thu. Một khách hành hương có thể đến một đền thánh để cầu nguyện, xưng tội, tham dự thánh lễ hoặc tìm lại mối tương quan với đức tin. Tác động của một câu chuyện thiêng liêng được trình bày tốt chính là sự hoán cải, ông nói. Một người có thể đến như khách tham quan, nhưng khi được đánh động bởi lịch sử, chứng tá và các ảnh tượng tại nơi ấy, họ có thể mong muốn lãnh nhận bí tích hòa giải hoặc bắt đầu lại hành trình đức tin. Chính vì thế, theo ông, du lịch tôn giáo không cạnh tranh với sứ mạng giáo hội. Du lịch tôn giáo không lấy đi vai trò chủ đạo của giáo hội. Trái lại, nó mang lại cho giáo hội những nguồn lực. Mô hình Camino de Santiago tại Tây Ban Nha được xem như một ví dụ. Tuyến hành hương này đón khoảng 530.000 người mỗi năm và tạo ra tác động kinh tế hơn 580 triệu đô la. Nhưng phía sau thành công ấy là nhiều thập niên quy hoạch và phối hợp. Ông Lomelo cho rằng giáo hội, chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng địa phương cần cùng tham gia, bởi du lịch tôn giáo chỉ thực sự phát huy ý nghĩa khi bảo đảm căn tính thiêng liêng của địa điểm, đồng thời tạo điều kiện để người hành hương được đón tiếp cách xứng đáng. Nhắc lại lời mời gọi, hãy ngước mắt lên, Ông kêu gọi nhìn du lịch tôn giáo như một cơ hội cho phát triển, không cạnh tranh với sứ mạng giáo hội, nhưng có thể hỗ trợ sứ mạng ấy và mang lại lợi ích cho toàn xã hội.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 26 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
2: Châu Âu vỡ ơn gọi linh mục giữa suy giảm, hồi sinh và những dấu chỉ hy vọng.
3: Kính thưa quý thính giả, trong nhiều năm qua, khi nói đến giáo hội công giáo tại châu Âu, người ta thường nhắc đến sự suy giảm số tín hữu thực hành đạo, sự già hóa hàng giáo sĩ và tình trạng thiếu ơn gọi linh mục. Tuy nhiên,

0: cho thấy trung tâm của các ơn gọi linh mục trên thế giới đang dần dịch chuyển từ châu Âu sang châu Phi và châu Á. Nước Pháp, những mầm xanh giữa một xã hội tục hóa. Vào dịp lễ kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô năm nay, Giáo hội Công giáo tại Pháp hân hoan cử hành lễ truyền chức cho 84 tân linh mục, tăng 5 vị so với năm 2025. Trong số đó, có 66 linh mục triều phục vụ tại các giáo phận và 18 linh mục thuộc các dòng tu hoặc cộng đoàn đời sống thánh hiến. Tổng giáo phận Paris tiếp tục là nơi có nhiều ơn gọi nhất với 7 tân linh mục, tiếp theo là giáo phận Versailles với 6 vị. Trong các cộng đoàn tu trì, cộng đoàn Thánh Martin dẫn đầu với 10 linh mục mới, trong khi dòng Đức Mẹ Lên Trời và cộng đoàn Sermon-Neuf đều có 5 tân linh mục. Những con số này có thể chưa đủ để giải quyết tình trạng thiếu linh mục tại Pháp, nhưng chúng mang ý nghĩa biểu tượng rất lớn, bởi xuất hiện trong bối cảnh đất nước này từ lâu được xem là một trong những quốc gia tục hóa mạnh nhất châu Âu. Điều đáng chú ý là sự gia tăng các ơn gọi diễn ra song song với một hiện tượng khác cũng gây nhiều ngạc nhiên. Số người trưởng thành xin gia nhập giáo hội ngày càng tăng. Trong lễ phục sinh năm 2025, giáo hội tại Pháp đã cử hành bí tích rửa tội cho khoảng 17.700 dự tòng, gồm hơn 10.300 người trưởng thành và khoảng 7.400 thanh thiếu niên. So với năm trước, số người trưởng thành tăng tới 45%, còn số thanh thiếu niên tăng 33%. Đây không phải là những người lớn lên trong các gia đình công giáo thực hành đạo thường xuyên. Phần lớn họ đến với đức tin sau một hành trình tìm kiếm cá nhân giữa một xã hội chịu ảnh hưởng sâu đậm của chủ nghĩa thế tục. Chính điều đó làm nên nghịch lý của giáo hội tại Pháp. Số người tham dự thánh lễ Chúa Nhật có thể đã giảm đáng kể trong nhiều thập niên, nhưng những người tìm đến giáo hội hôm nay lại thường có một đức tin được lựa chọn cách ý thức, trưởng thành và đầy xác tín. Một dấu hiệu khác của sự hồi sinh là cuộc hành hương truyền thống Paris-Chartres. Trong 3 năm qua, số người tham gia cuộc hành hương này tăng khoảng 45%, đạt gần 20.000 người, với độ tuổi trung bình chỉ khoảng 22. Điều này cho thấy căn tính công giáo vẫn tiếp tục hấp dẫn nhiều người trẻ, bất chấp bầu khí văn hóa thế tục đang bao trùm xã hội. Sự năng động ấy cũng được phản ánh trong đời sống công cộng. Những tháng gần đây, khi Quốc hội Pháp thảo luận dự luật hợp pháp hóa an tử, nhiều tổ chức bảo vệ sự sống, các hiệp hội gia đình và nhiều giáo xứ đã tích cực tham gia các chiến dịch vận động nhằm bảo vệ phẩm giá sự sống con người. Điều đó cho thấy giáo hội tại Pháp vẫn tiếp tục hiện diện trong các cuộc đối thoại xã hội bằng tiếng nói của tin mừng. Tại Đức, cuộc khủng hoảng ơn gọi chưa có dấu hiệu chấm dứt. Trái ngược với bức tranh tại Pháp, Giáo hội Công giáo tại Đức vẫn đang đối diện với cuộc khủng hoảng ơn gọi nghiêm trọng nhất trong lịch sử hiện đại. Theo số liệu mới công bố, trong năm 2026, có tới 11 trong số 27 giáo phận của Đức không có bất kỳ lễ truyền chức linh mục nào. Đáng chú ý, ngay cả Tổng giáo phận Munchen và Freising, vốn nằm tại bang Bayern, vùng đất có truyền thống công giáo lâu đời, cũng không có một tân linh mục nào trong năm nay. Trên toàn nước Đức, chỉ có khoảng 30 tân linh mục trong năm 2026. Con số này tuy nhỉnh hơn năm 2025 với 25 vị và năm 2024 29 vị, nhưng vẫn quá nhỏ nếu so với hơn 10 năm trước, khi nước Đức từng có tới 98 tân linh mục trong một năm. Sự suy giảm ơn gọi diễn ra song song với việc số tín hữu rời bỏ giáo hội tiếp tục ở mức rất cao. Chỉ riêng trong năm vừa qua, hơn 549.000 người công giáo tại Đức đã chính thức xin ra khỏi giáo hội. Đây là một trong những mức suy giảm lớn nhất của giáo hội công giáo trên toàn thế giới. Các nhà quan sát đưa ra nhiều cách giải thích khác nhau. Một số nhấn mạnh đến yếu tố nhân khẩu học khi tỷ lệ sinh thấp kéo dài nhiều thập niên. Những người khác cho rằng các cuộc tranh luận kéo dài về cải tổ giáo hội, quản trị giáo hội và các vấn đề luân lý đã khiến nhiều người trẻ không còn nhìn thấy sức hấp dẫn của đời sống linh mục. Dù nguyên nhân là gì, thực tế vẫn cho thấy giáo hội tại Đức đang gặp nhiều khó khăn trong việc đào tạo thế hệ linh mục kế tiếp để phục vụ gần 19 triệu tín hữu.
1: Một bức tranh thú vị về các chồng sinh ý

0: Nếu nước Đức phản ánh một cuộc khủng hoảng về số lượng, thì nước Ý lại đem đến một góc nhìn khác về chất lượng của các ơn gọi. Một cuộc khảo sát trên báo Inverardi của Nhật báo Republica cho thấy, chân dung của các trùng sinh Ý ngày nay đã thay đổi đáng kể. Không ít người từng là kỹ sư, kiến trúc sư, bác sĩ, nhà nghiên cứu khoa học hoặc nhân viên y tế trước khi quyết định bước vào chủng viện. Thay vì gia nhập chủng viện ngay sau khi học hết trung học như trước đây, nhiều người khám phá ơn gọi khi đã khoảng 28 tuổi, sau nhiều năm học đại học, làm việc và trải nghiệm cuộc sống. Thực tế này đã phá vỡ quan niệm lâu nay rằng phần lớn linh mục đều xuất thân từ các tiểu chủng viện hoặc bước vào con đường tu trì từ rất sớm. Điều đáng chú ý là gần một nửa số người bước vào chủng viện hiện nay từng có việc làm ổn định hoặc một nửa đã tốt nghiệp đại học. Trong đó, nhiều người học các ngành khoa học, kỹ thuật hoặc y học. Nhờ đó, họ mang theo những kinh nghiệm về nghề nghiệp, khả năng đối thoại và sự trưởng thành nhân bản quý giá cho sứ vụ linh mục tương lai. Dĩ nhiên, giáo hội Ý cũng không tránh khỏi xu hướng suy giảm chung. Số chủng sinh đã giảm từ 6.337 người năm 1970 xuống còn khoảng 1.804 người vào đầu thập niên này. Tuy nhiên, sự sụt giảm ấy không đơn thuần phản ánh một biến động dân số. Trong khi dân số nam từ 18 đến 40 tuổi giảm khoảng 18%, thì số chủng sinh lại giảm mạnh hơn rất nhiều. Không chỉ là vấn đề độc thân linh mục. Một kết quả đáng suy nghĩ khác từ cuộc khảo sát tại Ý là nguyên nhân khiến nhiều chủng sinh rời chủng viện. Trong dư luận, người ta thường cho rằng luật độc thân linh mục là trở ngại lớn nhất. Tuy nhiên, các nhà đào tạo chủng viện lại đưa ra một nhận định khác. Theo họ, phần lớn những người rời bỏ chủng viện không phải vì không thể sống đời độc thân, nhưng là vì nhận ra mình chưa được chuẩn bị cho sự sẵn sàng triệt để, sự tuân phục và cam kết mục vụ suốt đời mà thừa tác vụ linh mục đòi hỏi. Tính chất khắt khe của chính ơn gọi không chỉ đơn thuần là kỷ luật độc thân, nổi lên như một trở ngại lớn nhất. Các linh mục cũng phải đối mặt với những gánh nặng mục vụ ngày càng gia tăng khi số lượng linh mục giảm sút. Phục vụ nhiều giáo xứ, thời gian làm việc dài và sự cô độc thường đi kèm với mục vụ vẫn là những thực tế quan trọng ít nhận được sự chú ý của công chúng hơn những tranh cãi xung quanh chức linh mục. Bức tranh toàn cầu, trung tâm ơn gọi đang dịch chuyển. Ngoài châu Âu, bức tranh toàn cầu còn cho thấy một sự tương phản khác. Các vùng truyền giáo, đặc biệt ở châu Phi và một số vùng ở châu Á, tiếp tục có sự phát triển ơn gọi đáng kể. Các chủng viện truyền giáo đã tuyển sinh hơn 88.000 chủng sinh trong năm học 2024-2025, tăng hơn 5.000 ứng viên so với năm trước, trong khi 23 chủng viện mới được mở trong cùng một thời kỳ. Các nhà lãnh đạo giáo hội tham gia vào việc đào tạo truyền giáo thường cho rằng sự phát triển này là nhờ đức tin gia đình mạnh mẽ, cộng đồng giáo xứ sôi động, sự kiên trì giữa khó khăn và một nền văn hóa cầu nguyện bám rễ sâu. Nếu chỉ nhìn vào châu Âu, người ta dễ có cảm giác tương lai của giáo hội đang trở nên u ám. Tuy nhiên, bức tranh toàn cầu lại mang đến nhiều hy vọng. Theo niên giám thống kê giáo hội năm 2024 do Văn phòng Thống kê Trung ương của giáo hội công bố, số linh mục trên toàn thế giới năm 2024 đạt hơn 407.000 người. Sau nhiều năm suy giảm nhẹ, năm 2024 ghi nhận một sự tăng trưởng trở lại. Điều đáng chú ý hơn là sự thay đổi về phân bố địa lý. Trong giai đoạn 2013-2024, số linh mục tại châu Phi tăng tới 35,8%, trong khi châu Âu lại giảm 17,2%. Đối với các đại chủng sinh, xu hướng còn rõ nét hơn. Trong năm 2024, cứ khoảng 100 chủng sinh trên toàn thế giới thì có 35 người thuộc châu Phi, 27 người thuộc châu Á, 26 người thuộc châu Mỹ, chỉ 11 người thuộc châu Âu và 1 người thuộc châu Đại Dương. So với năm 2013, tỷ trọng chủng sinh của châu Phi tăng từ 23,6% lên 34,5%, trong khi châu Âu lại giảm từ 16,5% xuống còn 11,7%. Các chuyên gia của Tòa Thánh nhận định hiện tại 37,5% số linh mục trên toàn thế giới thuộc châu Âu, mặc dù châu lục này chỉ chiếm 20% số tín hữu công giáo, tuy nhiên số chủng sinh lại chưa đến 12% số chủng sinh của toàn giáo hội. Trong khi đó, châu Phi có số linh mục còn khiêm tốn so với số tín hữu, nhưng lại là nơi phát sinh nhiều ơn gọi nhất hiện nay. bản báo cáo cũng cảnh báo rằng nếu xu hướng hiện nay tiếp tục, châu Âu và Bắc Mỹ sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc đảm bảo sự kế tục của hàng linh mục, và giáo hội Hoàn Vũ có thể ngày nay cần đến sự đóng góp của các linh mục đến từ châu Phi, châu Á và châu Mỹ Latin trong nhiều sứ vụ truyền giáo tại những vùng đang thiếu linh mục. Điều quyết định không phải là địa lý, nhưng là sức sống của đức tin. Nhìn từ Pháp, Đức và Ý, có thể thấy không tồn tại một câu chuyện duy nhất về tương lai của giáo hội tại châu Âu. Nhưng thực tế rất khác nhau ấy khẳng định rằng tương lai của các ơn gọi không phụ thuộc trước hết vào vị trí địa lý hay mức độ phát triển kinh tế, nhưng vào sức sống của các cộng đoàn Kitô hữu, đời sống cầu nguyện trong gia đình, chứng tá của các linh mục và khả năng của các giáo xứ trở thành môi trường giúp người trẻ gặp gỡ Đức Kitô. Như kinh nghiệm của nhiều giáo hội địa phương đang cho thấy, nơi nào đức tin được sống cách vui tươi, cộng đoàn hiệp nhất và người trẻ được đồng hành trong hành trình phân định, nơi đó Thiên Chúa vẫn tiếp tục gọi và vẫn có những người quảng đại đáp lại tiếng gọi của người. Chính những dấu chỉ hy vọng ấy cho thấy, giữa những thách đố của thời đại, Chúa Thánh Thần vẫn đang âm thầm hoạt động để canh tân giáo hội.
1: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
2: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha. Trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng, hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.